0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תן לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: General המפסיקני קסטנייטס,

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: חדשות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו דרש משר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י וממשלחתו לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום, כך חושף הבוקר שלחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות על רקע כישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
5: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
4: היו לנו הרבה הזהרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה. עוד בשיחה בין השניים הוחלט כי טיסות חברת פליי דובאי לישראל מושעות החל מהבוקר למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות טיסות חילוץ בהבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל בשנים האחרונות.
6: עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל בשנים האחרונות במסגרת טיסות של חברת פליי דובאי, כך חשפנו בחדשות 12. הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר ממדינות ללא יחסים דיפלומטיים ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
4: 24 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבית אבות בבני ברק, בהם שניים במצב קשה בני 65 ו-80. 4 בני אדם נוספים נפגעו בינוני ו-18 קל, וצוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי בזירה. האש פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה מתוך 8 קומות במבנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
10: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: החדשות, ניסים משל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
1: 103 FM. סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
0: 103 FM. אחרי החדשות, ניסים משל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דודוב עם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, דרש משר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, וממשלחתו, לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. כך אסף הבוקר שליחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות, על רקע כישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN, נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
14: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
13: היו לנו הרבה עזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, כך ראש הממשלה. עוד בשיחה בין השניים, הוחלט על השיית טיסות חברת פליי דובאי לישראל, החל מהבוקר, למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות טיסות חילוץ בהבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל עם פליי דובאי בשנים האחרונות.
15: הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר במדינות ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
13: ומחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
16: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: שבע וכמעט חמש דקות, שבע תשע, 103 FM, יום חמישי 1 באוקטובר 2026, כף בתשרי תשפ"ז. שלום ניסים משעל, מועדים לשמחה.
1: שלום, מועדים לשמחה, זמנים וססון.
0: לגמרי. ארבעה ישראלים פורצים לקוקפיט, לתא הטייס, משתלטים על טייס המשנה האומני, שדקר את הטייס הראשי, וכך מצילים 174 ישראלים ועוד אנשי צוות שהיו על המטוס, ולאחר שהמטוס הצליח לנחות בסעודיה, לשם הוסט. הנה אסף רג'ואן, אחד מארבעת הנושאים שהשתלטו על הטייס האומני, מספר.
2: אנחנו שמענו צעקות מהשירותים, האימא של הילדה יצאה משם בזעקות, ואז הבנו שקרה משהו. המטוס איבד שליטה וירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה, הבנו כבר שאין שליטה על המטוס, וניסינו להשתלט על המחבל והצלחנו, ואנחנו במשך 55 דקות החזקנו את המחבל בנטרול על ידי הזיכונים.
0: כן, זה כן. אחד הגיבורים, היו ארבעה כאלה, והגבורה העילאית באמת של הנושאים, שחוו דבר שלא חוו מעולם, ונמנע אסון כבד ביותר. אגב, ראש הממשלה אומר ממש הלילה, ברעיונות לרשתות אמריקניות, כמובן שלא היה שום מידע קונקרטי על אופציה כזאת לפיגוע טרור שכזה, והפרטים עוד נבדקים.
1: כן, אז זה, כמו שתיארת, אמור היה להיות אחד הימים השחורים בתולדות מדינת ישראל, אבל הרבה מזל, נס גדול ותושייה של אותם חבורת ישראלים מנעת האסון הזה. ככה זה תמיד, ברגעים קשים מתגלים הישראלים במלוא עוצמתם והדרם. הם סיפרו לכולם על הדרמה שהתרחשה שם, ועל כך שבעצם המטוס צלל, הנוסעים זעקו והם נאבקו בטייס שניסה לרסק את המטוס על 174 יושביו. ועכשיו זמן החקירות ואולי גם המסקנות. הנשיא טראמפ סיפר, כפי שאמר, שהוא שוחח עם נתניהו אמש וסיפר לו מה קרה, ומסקנת הנשיא היא טייס המשנה היה טרוריסט או משוגע. עכשיו תראי, בהיסטוריה של מדינת ישראל... מה?
0: מסקנה מאוד חשובה.
1: כן, אבל אולי גם משוגע וגם טרוריסט.
0: לא, זה מאוד אופייני לתיאורים של טראמפ.
1: כן. תראי, בהיסטוריה שלנו היו כמה ניסיונות של ארגוני טרור לחטוף מטוסים ישראלים. הראשון שבהם היה ביולי 1968, נחטפה טיסת אל על מרומא ללוד, התעופה... החטיפה הראשונה על רקע הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המטוס הוא טס לאלג'יריה, היה מסע ומתן ממושך, והנושאים שוחררו. ואולי הבולטת והסחורה ביותר של החטיפה זה היה טיסת סבנה ב-1972, החטיפה הסתיימה במבצע חילוץ ישראלי מפורסם על ידי סיירת מטכ"ל, אז היה, מפקד הסיירת היה אהוד ברק, ו... היה גם מפקד צוות צעיר שקראו לו ביבי נתניהו, שאגב נפצע בידו. אז גם הייתה עוד אחת בספטמבר 70, בהם הייתה לילה חלד, את זוכרת, המפורסמת, המחבלת, שהיא עם עוד שניים חטפו, השתלטו על טיסת אל על מאמסטרדם לניו יורק, וגם זה נכשל, וגם אתמול נכשל. אז בכל המקרים המזל מאיר לנו פנים, אבל החקירה תימשך והמסקנות יפורסמו, ושאלת השאלות תהיה עד כמה איראן מעורבת, קשורה בצורה כזו או אחרת, וזה מה שהם מחפשים גם בישראל וגם בארצות הברית.
0: כן, בהחלט כן. אתמול אגב כבר יצאו ידיעות שאיראן לא קשורה לעניין הזה, ושככל הנראה, ואת זה אנחנו, על זה אנחנו נדון במהלך השעתיים הקרובות, ככל הנראה זה היה מעשה יוזמה של הטייס האומני. אגב, 20 טייסים אומנים הגיעו לישראל עם פליי דובאי במהלך החודשים האחרונים, אף אחד לא בודק, אומן מדינה לא בדיוק ידידותית לישראל.
1: אבל לא הייתי ממהר להסיק מסקנות שאיראן לא מעורבת, כי תשמעי, לקחת אדם, היה לו מניע, הרי אדם שהולך להתאבד, אני מניח, אז תמיד אפשר להגיד, היה לו בעיות נפשיות או לא, אבל זה משהו גדול, זה משהו ענק, פה מישהו בחש, אני מניח, מאחורי הקלעים, והבשורה ששמעתי הבוקר, שנשיא האמירויות מאשר למוסד להצטרף לחקירה, וזה יכול להעיר את התמונה שעל פי הנדע באמת מה קרה שם.
0: ניסים, בוא נלך שלום, רגע, קודם נלך לכותרות, שתי כותרות, קודם כותרת מעריב, בהמשך לדברים שאנחנו דיברנו כאן, האות החריג שנקלט במגדל הפיקוח, הזניק את חיל האוויר למבצע חירום בשמי האזור, כעת נבדקות השאלות הקשות, מי עמד מאחורי האירוע, והאם נמנע אסון גדול יותר? זו כותרת מעריב.
1: וואלה, הכותרת נתניהו, ישראל תצטרף לחקירת הטייס האומני, בקרוב נדע אם לאיראן היה קשר. כולם מחפשים את איראן.
0: בהחלט.
1: נשמחו לשמוע גם טראמפ וגם נתניהו, שאיראן הייתה מעורבת. זו סיבה טובה לכל מיני פעולות. אבל בואו לא נקדים את המוקדם, והחקירה הזאת תימשך כמה ימים, בסוף יגיעו למסקנה.
0: כן, אני מקווה שיגיעו למסקנה. עכשיו נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חבר.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אז קודם כל, עדכונים אחרונים, מה יודעים, האם התקדמנו טיפה בחקירה, מה אומרים בצהל, מה אומרים גורמי ביטחון, מה אתה יכול לעדכן?
3: קודם כל אני רוצה, את יודעים, אנחנו כולנו באופוריה שהאירוע הזה יסתיים בטוב ולא באסון כבד. אבל אני חושב שצריך להדליק לנו פה האסון הזה, קודם כל מנורה אדומה, בוהקת, על מה שקורה במשרד התחבורה. כי מי שאחראי על הבטחת המטוסים הזרים, כלומר לוודא שהמטוסים הזרים שמנוחתים בישראל עובדים בקטגוריה של רמת ביטחון, זה משרד התחבורה. ומה שראינו אתמול זה שמשרד התחבורה, כמו שהוא, הרבה דברים שקורים שם לא טובים, גם כאן יש פה כנראה כשל משמעותי, ומישהו נרדם שם בשמירה.
1: במה? בבדיקת הטייסים?
3: קודם כל בעובדות. בעובדות זה שאם מצליח בסוף מחבל לעלות על מטוש ועושה דרכו לישראל, רמת הפיקוח על ההבטחה של חברות התעופה הזרות שטסות לישראל, כנראה לא עמד בו. ואם זה מחבל שעוד הוא צוות אוויר שצריכים לבדוק אותם בצורה יותר גדולה, כלומר לדעת שמישהו

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: אותנו. אז וזה עוד בתקופה של של כוננות ביטחונית, טיסה של אלעל, לא טיסה של אייר דובאי.
2: אוקיי, לא, אז אני אבי רק אכניס הערה לעניין הזה. שמעתי על מקרה אחר, גם של טיסה ישראלית, טיסת ישראל, שכן בדקו קלה כבחמורה, ובגלל הבדיקות הטיסה התעכבה באיזה שעתיים.
3: לא, אבל אנחנו בורחים מהנושא. ההתמקדות צריכה להיות בדיקת, אבי, הבדיקה צריכה להיות הטייסים, לא אתה ולא אני ולא ענת אפילו.
1: קודם כל הבדיקה צריכה להיות גם לטייסים אבל גם לנושאים, כי כשאתה טס באלעל או טס בחשבון אחרת, אז עושים לך, שואלים אותך אם הרסת לבד, ואם ביקשו ממך להעביר דברים, כדי לוודא שאתה לא נושא בכליך גם איזשהו מיתן או איזשהו חפץ שיכול לסכן את...
2: אוקיי, אבל אבי, אני כן רוצה להתקדם, זה באמת קשור לעניין הזה. אני רוצה להתקדם, ועכשיו, קודם כל,
1: עכשיו מה שבודקים כרגע, השבא כרגע...
2: מה בודקים, איך מתקדמים, ומה יודעים בשלב הזה?
1: בוודאי, אז בואו עכשיו לגבי הנושא של... נושא של הטיסה, של החקירה עצמה. קודם כל, החקירה, מי שמנהל אותה זה המוסד, ומי שמסייע לו זה השבק. כרגע החקירה מתמקדת בשאלה מי עומד מאחורי הטייס, אם יש איזה ארגון או מדינה שעומדת מאחורי הטייס, ומה המניע של הטייס, אם הוא התכוון לבצע חטיפה של המטוס, או התכוון לרסק את המטוס עד לשבב. אלה השאלות המרכזיות שנשאלו.
3: איפה? הוא עצור בסעודיה?
1: הוא עצור בסעודיה. עכשיו, מבחינת החוק הבינלאומי, יש שתי מדינות, יש יותר משתי מדינות שרשאיות לבקש את הסגרתו. אחד זה כמובן האמירויות, שהיא בעלת המטוס, ושתיים זה מדינת ישראל, שמרבית הנושאים הם נושאים ישראלים. החוק אומר בעולם זה שאם יש על הסיפור נושא של מדינה, המדינה יכולה לבקש את הסגרתו של ה...
3: כלומר, ישראל בוודאי תשמח לבקש את הסגרתו, כי יש לה הרבה מה לעשות איתו.
1: ברור, וגם לאמירויות, אבל בסופו של דבר, הסעודים יצטרכו לשתף פעולה במוקדם ובמאוחר עם תוצאות החקירה שלהם, והשאלות שמתמקדות זה הסוגיה הזאת, כלומר, אם מישהו יפעיל אותו, אם הוא פעל תחת ארגון טרור כזה או אחר,
2: או שזה דרך לחקיינות וכו'. אבי, אנחנו נסגור בשלב הזה. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, תודה שהיית איתנו, ואם יהיו עדכונים נוספים, אנחנו כאן כמובן.
1: ברור, תודה.
2: בשעתיים הקרובות. אבי, תודה רבה. עכשיו נגיד שלום לדין פישר, כתב לענייני תעופה ותחבורה, חדשות 12. שלום דין.
4: שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום.
3: בוקר טוב.
2: להגיד מועדים לשמחה. דין, אתה מפרסם אתמול שעשרות טייסים אומנים נחתו בישראל בשנים האחרונות, שזה סיפור, ומי בעצם יש לו בקרה על העניין הזה? אני ישר הולכת לשורה התחתונה, ואחר כך נלך קצת להיסטוריה הקרובה של אתמול.
4: את יודעת, אני רוצה להגיד שאתמול האירוע הזה הסתיים בנס, וגם כמובן תושייה של הישראלים המדהימים שהצילו את המטוס, ובנס גם היו שם במקרה צוות של טייסים נוסף שלא היה אמור להיות על המטוס.
3: מי זה הצוות הזה? דין, מי זה הצוות?
4: צוות זר של חברת פליי דובאי שהיה שם בתרגולת, זה משהו שקורה בעולם התעופה, אבל צריך להגיד, היה כאן באמת צירוף מקרים, מבחינתנו יוצא דופן ומושלם שהטייסים האלה היו והצליחו להנחית את המטוס.
2: כלומר, הם לא היו צריכים להיות על הטיסה הזאת בכלל.
4: נכון.
2: זה עוד נס ועוד נס ועוד נס, אוקיי.
4: עד משמעית, יש כאן שילוב של ניסים ושילוב של צירוף מקרים עם האנשים.
3: סוכות, זה בגלל סוכות, כן.
4: אני לגמרי מקבל כל נס ושמח ומודה שהאירוע הזה כך יסתיים, כולנו זה ברור, רק שצריך להגיד שנס זו לא תוכנית עבודה, בטח לא בפעם הבאה, חס וחלילה אם יהיה דבר כזה. ומה שאמרת נתון נכון, אנחנו מפרסמים אתמול, כשקבלתי את המידע הזה, הייתי בהלם. כי אנחנו יודעים שמי שניסה אתמול לבצע את אותה התרסקות של מטוס, הוא טייס מאומן. ועכשיו אפשר להגיד שבשנים האחרונות, בחברת פליי דובאי, הטיסו את המטוס לכאן לנמל התעופה בן גוריון, עשרות טייסים אומנים שביקרו כאן בישראל בשנים האחרונות.
3: ומי צריך לבדוק את זה, דין?
4: אז צריך כמובן כעת לנסות לחדד את הנהלים קדימה, אבל מי שאחראי על הדבר הזה, זה השבק, זה גורמי ביטחון.

0: נוספים שאמורים להבין מי נמצאים על הטיסות. עכשיו רק כדי לנסות להסביר את האירוע, בסוף חברת התעופה שטסה לכאן לישראל היא חותמת על אמנה עם גורמי התעופה בישראל, עם רשות התעופה האזרחית, משרד התחבורה, המדינה עצמה כמובן. באמנה הזו כתוב שרק טייסים, בטח לישראל, שיכולים לטוס לכאן, להגיע לכאן, להטיס ישראלים, הם אך רק אלו שיש להם דרכון, שהדרכון שהם מחזיקים בו, יש יחסים דיפלומטיים בין המדינות, מה שנקרא באמת יכולים לנחות כאן, ואנחנו יכולים להיות רגועים שהטיסה הזו תעבור בשלום. הדבר הזה, עובדתית, עם אומן, לא נבדק. יש כאן מחדל. האירוע הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, לשמחתנו...
1: של מי? של משרד התחבורה? מי היה צריך לבדוק את זה?
0: יש כאן שילוב של כל גורמי הביטחון שהיו צריכים לטפל בדבר הזה. צריך לדבר על כך שאנחנו מדברים על השבק, ואולי על גורמי ביטחון נוספים שפועלים מה שנקרא רחוק מכאן, וצריכים לעשות כאן את התחקיר המלא כדי להבין מי פספס.
2: זה גם מוסד וגם שבק, אנחנו יודעים.
0: בדיוק, זה שעד היום, לשמחתנו, לא קרה אירוע כזה, והנה קיבלנו כאן לא נורת הזרה, קיבלנו כאן פרוג'קטור של הזרה.
2: נכון.
0: אז צריך לשים את הדברים פה ולהגיד, חבר'ה, מה שקרה אתמול, לשמחתנו הסתיים כך. היינו רגעים מאסון אדיר, וזה פשוט, זה מרתיח. סליחה שאני אומר את זה, מעצבן לחשוב שדבר כזה קרה כאן בשנים האחרונות.
2: לגמרי, עכשיו...
1: תשמע, מי שהיה... כן, סליחה.
2: לא, בשלב הזה הטיסות של פליי דובאי נעצרו, נכון? לפחות לכמה ימים.
0: כן, הטיסות של פליי דובאי...
1: שישה ימים.
0: לשישה ימים, עכשיו גם את זה צריך... לשים מה שנקרא את הדברים האלה, שימו לב, כי בסוף אנחנו מדברים על כך שפליי דובאי מפעילה 10 טיסות ביום לישראל. 10 טיסות, בוא נגיד בממוצע, יש בערך בין 180 ל-200 איש, אנחנו מדברים על 2,000 ישראלים ביום, 6 ימים, 10,000 איש במינימום, שתקועים כרגע בדובאי, או יגיעו לדובאי בקרוב, חלק מהמזרח, חלק שנמצאים במלונות בדובאי ורוצים לחזור לארץ.
2: מה עם החברות הישראליות שמאוד רצו לטוס לשם, והשבק לא נתן להם בגלל אמצעי בטיחות מוקפדים?
0: אז אתמול האמירטים, אחרי שהם לא הסכימו לשבק להוסיף עמדות בידוק ומכונות סיטי לשיקוף מזוודות, אתמול הם בלחץ כמובן כן מאשרים את הדבר הזה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד, שככל הנראה מחר יתחילו טיסות, לא מאמין שאנחנו חוזרים למילה הזו, כן, אבל סוג של טיסות חילוץ מדובאי לישראל, כל הישראלים שיהיו תקועים שם יוכלו לחזור עם חברות התעופה הישראליות, שיפעילו כבר ממחר, כך מסתמן את הטיסות, מחכים לכל האישורים הסופיים ואז זה יקרה. אבל הטיסות הללו ייצאו ריקות מתל אביב, זאת אומרת, הם רק יחזרו לכאן עם נוסעים, הפתיחה של הקו בין תל אביב לדובאי, צריכים עכשיו לגייס מחדש את אנשי הביטחון, להקים שם מחדש את עמדות הביטחון, וזה ייקח על פי כל הערכות כחודש, ואז גם הקו הסדיר ייפתח.
1: בעצם מה שאתה מתאר מצב עכשיו, שבלגן באמצע חופשת סוכות של ישראלים שתקועים, שחוששים, שלא יודעים מה יהיה.
0: רגע לפני חזרה לשגרה, רגע לפני שילדים צריכים לחזור לבתי הספר, רגע לפני שההורים רוצים לחזור. דובאי זה יעד מאוד משמעותי לקונקשנים, זה יעד שהרבה מאוד ישראלים משתמשים בו לטיסות מתאילנד, מיפן. אני יכול להגיד לכם שאני מקבל עשרות הודעות של אנשים שפונים אליי ואומרים לי, אנחנו בדרך עכשיו לדובאי. מה אנחנו עושים? עם מי אנחנו מדברים? ולצערי בשלב הזה פשוט אין תשובות.
1: תראה, מצאת תפקיד מאוד חשוב, כתב עיני תחבורה, זה אחריות גדולה, גם להיות מרכזן וגם לענות לתשובות של אזרחים שרוצים לדעת מה קורה.
0: כן, תראה, אנחנו מדברים על זה באמת, אני מקבל את זה ומנסה לענות באמת לכולם, אבל זו הערה מעניינת, בסוף, אתה יודע, ניסים, כי... משרד החוץ לא מתקשר את האירוע לאנשים שנמצאים כרגע בחול, והשאלה היא כמובן גם לגבי פליי דובאי, שהוציאה הודעות באיחור מאוד משמעותי, ומה קורה עם הנושאים כרגע, וחברות התעופה, איך יתקשרו את זה, יש כאן...
1: לא, אבל הרגעת באמת, עכשיו אני לא בציניות, הרגעת הרבה אנשים שלא יודעים מה יהיה עם אלה שנתקעו בדובאי, משפחות, חברים...
0: אני מאוד מקווה שבקרוב נוכל לדווח על כך שיתקבלו כל האישורים, ומחר אכן אותו מבצע, אני שוב מתנצל שאני משתמש במילה הזו, כן, כי זה לא חילוץ, אבל מבצע החילוץ יחל, וכל הישראלים שנתקעו שם יוכלו...
2: לגמרי, לגמרי, והגיע הזמן שנפסיק באמת להשתמש במושג הזה, טיסות חילוץ.
1: חוץ מזה, החופשות מסתיימות, עכשיו יש, עד פסח יש הרבה זמן.
0: נכון.
2: יש עוד חגים בדרך. טוב, דין, תודה רבה. דין פישר.
0: תודה חברים.
2: תודה רבה, וגם היית מוותר על כל התשובות והשאלות שמגיעות אליך.
0: לגמרי.
1: ועשית עבודה טובה, ענת שכחה להגיד, אז אני ממלא את מקומה.
2: הוא יודע.
0: אני שומע את זה מכם, הוא מאוד מעריך, תודה רבה, למובן מאליו.
2: דין פישר, תודה רבה לך. טוב, תכף נדבר עם נועה שפיגל, שהיא עיתונאית הארץ, שאימא שלה הייתה על הטיסה, ותכף נספר איך היא החזרה, ומה היה, ומה שלומה. קודם כל פרסומת אחת וחוזרים.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: נועה שפיגל, עיתונאית הארץ, שלום נועה.
4: שלום.
2: שלום, שלום. תודה שאת איתנו. מה שלום אימא דליה?
4: לאט לאט. היא עדיין מעכלת. היא עברה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. זאת לא הדרך שהיא תכננה לסיים טיול מנפאל.
2: ממש.
4: את יודעת, בנינו על לשמוע חוויות על מקדשים וכל מיני דברים כאלה, וכן, ואתמול מן סתם בעיקר שמענו חוויות על איך היה, לא יודעת איך לדעת, אין לי מילים יפות, כן?
2: טוב, אז מה את כן יכולה להגיד? מה היא סיפרה? כמה, על כל ההתרגשות, עם כל זה, אז אני מניחה שדיברתם ודיברתם ודיברתם.
4: כן.
2: אז זהו, אז בואי, תני לנו סיפור מהחוויות הקשות האלה של אימא.
4: אז טוב, קודם כל אמא שלי מאוד רואה את הטוב בדברים, אז כבר שדיברנו אותה כשהיא הייתה בסעודיה, היא כל הזמן אמרה על הישראלים הגיבורים ואיך הם פרצו לקוקפיט ואיך הם הצילו את המצב, והייתה ממש גאה בחבר'ה שלנו שישבו בקדימה של המטוס ובאמת היו גיבורים. אני לא חושבת שהיא הבינה עד הסוף עד כמה הם היו קרובים למצב אחר. היא כן תיארה את הכל, את יודעת, את זה שהם קולטים שהמטוס מתחיל לקפוץ וצולל במהירות, את אותה ילדה שבמקרה הלכה לשירותים, ואימא שלה שעמדה ליד השירותים קלטה שמשהו לא בסדר בקוקפיט, והתחילה לצרוח, ובעצם זה מה שגרם לזה שהחבר'ה במטוס הבינו שצריך לעשות משהו.
2: נועה, את יודעת מה? יש לי, אני בדיוק רוצה לשמוע את ה, להשמיע את הילדה הזאת שצועקת ואבא שלה מנסה להרגיע אותה. בוא נשמע. שזה בעצם אימה נוראית, ומנסים איכשהו להרגיע, ואני מניחה שגם האבא כבר יודע שזה לא בדיוק כי סביר, אבל מה אומרים לילדים במצב כזה?
4: נכון, נכון. אמא שלי באמת תיארה, היה שם הרבה לחץ וצעקות וילדים בוכים וכל מה שאפשר לחשוב ולתאר מאירוע כזה. אני מניחה שהם באמת, את יודעת, גם הייתי אתמול בטרמינל בנתב"ג, ראיתי אותם חוזרים, זה ממש היה... את ממש ראית חלק שחוזרים כאילו וחיוך וקפיצות, וחלק שפתאום מתחילים לבכות כי פתאום הם יכולים, פתאום זה, את יודעת, הם בבית והם בנתב"ג ועם המשפחות שלהם. זה היה כזה מחזה מאוד מרגש לראות שם מה שקורה מסביב, וזה חוויה באמת נוראית. אני כל כך שמחה שזה הסתיים ככה, אנחנו היינו כל כך קרובים לאסון בקנה מידה באמת משוגע, וזה כל כך, ככל שאני אוספת את הפרטים מאימא שלי וממה שאני שומעת, זה המון הצטרפויות מקרים כאלה של הגיבור הזה והגיבור הזה והגיבור הזה, שאיכשהו כולם ביחד הצליחו להשתלט ולהציל את המצב ולהציל שם באמת כל כך הרבה אנשים.
2: כמה זמן זה נמשך, כל הסיוט הזה?
4: האמת היא שאני לא יודעת, אחרי זה ניסיתי עם האחים שלי לשחזר מה, כי זה הכל היה, זה הצטבר. זה מתחיל בזה שאנחנו, את יודעת, שמענו בבוקר על מטוס ששידר עוד מצוקה של חטיפה, ככה זה התחיל. והדבר הראשון שאני עושה זה, את יודעת, משתמשת ביכולות שלי כעיתונאית, ומבקשת ממישהו את המספר טיסה, ועושה את ההצלבה, ומבינה תוך דקה שזאת אימא שלי שם. כן, יש חסרונות בלהיות עיתונאי, בלדעת דברים קודם.
2: לא, כי אז מה עושים? את חסרת אונים.
4: וזהו, ואין לך מה לעשות. אני, את יודעת, הייתי בבית, הייתי אמורה לצאת לירושלים, ומה את עושה? את לא יכולה לעשות כלום, חוץ מלהתחיל להרים טלפונים. והרי היה שם, אני לא יודעת כמה זמן, לדעתי משהו כמו 45 דקות, לא ידעו איפה המטוס בכלל, הוא נעלם מהרדאר. ואחרי זה מתחילה הסאגה שאומרים, מתחילים עם דחקות של הטייס הולך מכות עם ה... עם, ה... עם המשנה שלו או משהו כזה.
2: זה רץ איזה שעה, הלכו שני טייסים הלכו מכות.
4: והתחילו בדיחות וזה, ואת עדיין לא רגוע, כי אוקיי, סבבה, אבל אמא שלי הולכת לנחות בסעודיה, זה לא מצחיק. איכשהו לא, אני בן אדם עם חוש הומור, זה איכשהו לא הדחיק אותי.
2: דווקא שם הבנו שהם קיבלו יחס מעולה.
4: לא, בסעודיה הם קיבלו יחס מעולה, באמת, היא אמרה ממש, שממש דאגו להם, הביאו להם אוכל, הביאו להם כל מיני צוותים רפואיים שיבדקו אותם, ממש התנהגו אליהם יפה, גם אתמול דיברתי עם עיתונאי שממש היה להם חשוב גם לשמוע שנתנו להם יחס טוב. אז כן, לגמרי הם קיבלו יחס מעולה, שמי, זה עדיין לא מרגיע בסך הכל, את יודעת. היה הרבה שעות גם של מתח, איך הם חוזרים, מי מחזיר אותם, מה קורה עם זה.
2: שעות של סיוט. העיקר שהיא פה, העיקר שכולם פה.
4: לגמרי.
2: תרגישו טוב וחיבוק.
4: תודה רבה. תודה.
2: ותודה שדיברת איתנו, נועה שפיגל. תודה רבה.
4: תודה לכם. ביי ביי. תודה.
2: טוב, עוד מעט רם בן ברק איתנו, שגם היה סגן ראש המוסד כמובן, אבל קודם פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
11: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגלון החברה. 103
5: FM. עכשיו ניסי משאל וענה דודוב. 7-9.
2: עוד מעט נדבר עם ניסים, עם אחד מארבעת הישראלים הגיבורים שהצליחו להשתלט על המפגע, הטייס האומני, אבל זה יקרה בדקות הקרובות, אבל אנחנו ממשיכים.
1: נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, המשנה לשעבר של ראש המוסד, מועדים לשמחה.
15: מועדים לשמחה, בוקר טוב.
1: תשמע, כמי שמכיר היטב את פעולת המוסד והמשנה וכולי, העובדה שהמוסד ינהל את החקירה הזאת, מה המשמעות שלה?
15: אין לזה שום משמעות אופרטיבית, גם אם המוסד מנהל את זה, אני מניח שישתמשו בחוקרי שבק. פשוט מה שקורה מעבר לגבולות המדינה, זה באחריות המוסד, לא יש את הקשרים, לא יש את ה... את היכולת לדבר עם גורמים מסוימים, אין לזה משמעות.
1: כי אני, תראה, מה שמתמקד, מה שיתמקד, זה באותו תיאס המשנה, שחולל את כל הדבר הזה, והוא תכנן, והוא יזם להנחית, לרסק את המטוס. כלומר, הכתובת ידועה.
15: לא, תראה, מה שצריך לברר, קודם כל, האם הוא לבד? או שעומד מאחוריו גוף ביון כלשהו. אם הוא תכנן את זה, האם היה אפשר לגלות את זה ברשתות החברתיות, בכל מיני דברים שהוא עשה, הוא הרי טייס בחברת תעופה, הוא צריך להיות עליו פוקוס, הוא לא אדם אנונימי. הוא טייס שהתקבל לחברת תעופה שטסה לישראל, זה משהו שהיה צריך לראות, שמישהו בודק את הדבר הזה, יש גם חוקים בעניין. ולכן יש הרבה מה לבדוק בעניין ולראות האם היה כאן מודיעין שהיה קיים ואנחנו פספסנו אותו, ואם כן, למה פספסנו אותו? האם עומדת מדינה מאחורי הדבר הזה? כן או לא, יש לזה משמעויות עצומות. לכן החקירה היא סופר חשובה, אבל באמת היה לנו כאן באמת נס, אין מה להגיד.
2: תגיד, רם בן ברק,
15: למה לא נס?
1: היה כאן... למה? אתה יכול להשתמש במילה נס.
2: היה בהחלט נס גדול, וטוב שזה נגמר ככה.
15: לא נס, כי היו שם כמה חבר'ה שקודם כל הקפטן שנאבק איתו והתייחד.
2: נכון.
15: ואחרי זה שלושת ארבעת הישראלים שנכנסו פנימה והצילו את המטוס. זה לא נס, זה נס... עזרו. הנס היה חשוב, אבל האנשים עשו את העבוד.
1: תראה, אני קורא תוך כדי שיחה איתך עכשיו פרסום של גורם ביטחוני. אם החקירה תוביל לאיזה מדינה שמעורבת, ישראל תכריז מלחמה על אותה מדינה. כלומר, העיניים נשואות לאיראן, אני מבין.
15: תראה, אם עמדה כאן מדינה, יש שתי אפשרות, או שזה ג'יהאד עולמי, ארגון כלשהו, או שזה איראן, או שזה אדם עצמאי. הכל, שלושת האפשרות האלה פתוחות. אנחנו במלחמה עם איראן, אז מה יש להכריז מלחמה? אם איראן עומדת מאחורי הדבר הזה, היא צריכה לנקוט בפעולה, להכריז מלחמה, לא, זה פופוליזם, זה
2: טוב,
15: כבר לא...
2: טוב, שר הביטחון כבר...
15: לא לדיון.
2: שר הביטחון מהר להכריז אתמול על כך שזה סוג של ג'יהאד וכו', אבל יש כאן עוד שאלה אחת, רם בן ברק, כשאנחנו יודעים היום בדיעבד ש-20 טייסים אומנים בשנים האחרונות איטיסו טיסות של פליי דובאי לישראל, שזה עוד סוג של מחדל. עד כמה שאני מבינה.
15: את הדברים האלה, נכון, זה חלק ממה שצריך לבדוק עכשיו. אנחנו, אני יודע, אתם יודעים מה, אני לא יודע מה קורה ב3-4 שנים האחרונות, אבל אני יודע שבעיקרון, כל טיסה לישראל, אנחנו מקבלים את רשימת הנושאים, שאמורים להיות על הטיסה, אנחנו אמורים לדעת מי זה הטייסים, החברת תעופה חייבת לבדוק את הטייסים האלה, טייסים כאלה עוברים גם תחקיר, כזה או אחר, כולל פסיכולוגי, מאז המקרה ההוא של המשוגע שניסה להפיל מטוס. ולכן יש כאן הרבה מאוד דברים שצריך לבדוק אותם ולחדד נהלים. דבר כזה יכול לקרות כמו שאנחנו רואים, אבל הוא לא אמור לקרות אם עושים את הדברים כמו שצריך. וצריך לעשות אותם כמו שצריך ולראות למה לא עשו אותם.
1: תראה, השאלה אם אנחנו הולכים לאחור לשנות ה-60 וה-70, לימים של ודיע חדד מהחזית העממית, שכל עיסוקו היה בלחטוף מטוסים וכו' וכו'. כלומר, מכזה מקרה יכולים לדחוף מדינות ערביות, אולי בודדים, ללכת לכיוון הזה.
15: תראה, האיום של טרור קיים כל הזמן. וגם טרור במטוסים, מדינת ישראל משקיעה מיליארדים בהבטחת מטוסים, היא לא עושה את זה כי אין לה מה לעשות עם הכסף, היא עושה את זה כי היא מבינה שיש כאן איום אמיתי, ומטוס הוא כמו פצצה, ואתה יכול להשתמש בו גם למטרות כמו שראינו בארצות הברית, ב-7-11, ולכן הדבר הזה הוא בהחלט משהו שלוקחים אותו בחשבון. הסנריו של טייס שמנסה להפיל מטוס הוא מאוד נדיר, זה נדמה לי קרה פעמיים או שלוש בכל ההיסטוריה, אבל זה סנריו אפשרי, ולכן גם צריך לראות מזה טייסים, וחברות תעופה, יש להם נהלים לגבי הדבר הזה. אבל תראה, טרור יכול להיות בצורות רבות, הוא יכול להיות מכונית תופת, הוא יכול להיות אוטו שדורס, הוא יכול להיות
1: כן, אבל כזה דבר זה מעל ומעבר, 174 אנשים בתוך מטוס שהוא מתרסק, זה...
15: היום בנורא, ראינו.
2: שיכול היה להתרסק גם במקום אזרחי. אני רוצה רגע לדבר איתך קצת פוליטיקה, אתה יכול להתקן אותנו מה היה בשיחה של יאיר לפיד וראש הממשלה?
15: תראי, מה היה בתוך השיחה אני לא יכול להגיד, אני נפגשתי עם לפיד למחרת השיחה.
1: כלומר, אתה יודע ואנחנו לא, אתה משאיר אותנו ככה.
15: לא, אני אומר לכם שאני יודע בוודאות, כי אני גם מכיר את החומר, שאין שום התראה ספציפית למעט הכוננות הרגילה והנכונה שיש לנו לאורך כל החזיתות.
2: האם דובר שם למשל על אפשרות לטרור אווירי?
15: לא, עד משמעית לא.
1: אבל איראן סומנה כיד, אני מניח שאם תיפתח הרעה זה משם.
15: איראן רוצה לנקום, היא רוצה לנקום מזה 3 שנים, היא עושה פעולות בשביל לעשות את זה, אבל זה הכל לא חדש, אנחנו יודעים את זה, אנחנו נערכים לזה, אנחנו יושבים על זה. ואתה יודע, וכמו בכל דבר, חס וחלילה עלולה גם אולי שנפספס משהו והיא תצליח, אבל אנחנו ערוכים לדבר הזה, זה לא שיש התראה, שלשום התקבלה ידיעה שככה וככה קורה, אגב, אם זה היה קורה ולא מנעו את זה, זה עוד יותר חמור, אבל...
2: אז מה ראש הממשלה בעצם עשה בהודעה שלו, כשמאחור תפאורת מטוסי חיל האוויר? למה הוא עשה את זה? מה הוא רצה להגיד בעצם?
15: הוא רצה להגיד חייבת...
1: ענת, אני מזכיר לך היום ה-1 באוקטובר, עוד 27 ימים זה בחירות.
2: נכון, ועוד 7 ימים זה ה-7 באוקטובר.
15: הוא רצה להגיד לציבור הישראלי, תפסיקו להתעסק ביוקר המחיה, תפסיקו להתעסק בזה שלא מגייסים חרדים, תפסיקו להתעסק בדברים שמציקים לי, ותתעסקו בזה משהו שאנחנו, שתמיד מפחיד, מחר יהיה כאן קטסטרופה. אז הוא עמד ליד מטוס ודיבר, וזה לא פעם ראשונה, גם בטח זאת תהיה פעם האחרונה, רק שבין זה לבין המציאות, למלגבי משהו חדש, אין
2: כמה זמן נמשיכה השיחה בין שניהם? זה אתה יכול לומר?
15: לא שאלתי.
2: לא שאלת.
15: תראי, אני עוד לפני השיחה, אני כתבתי לו שככל למיטב ידיעתי, הוא הולך לשמוע כלום ושום דבר, כי... כי אין שום דבר חדש.
2: ואתה מעודכן.
15: משתדל.
2: כן. טוב.
1: אם תדע, יגיע לך איזה מידע, ותרצה לשתף אותנו, אז אל תאסס.
2: עוד שאלה לסיום, כמה אתה מוטרד מהסקרים?
15: אני מוטרד מזה שחס וחלילה יכול להיות מצב שהממשלה הזאת תצליח להתקיים גם בפעם הבאה, ואני מאוד מוטרד שראש ממשלה שמנצל כל דבר ומשקר בלי למצמץ ימשיך לחיים כראש ממשלה, ואני מוטרד מזה שהפקידות הציבורית שחלקה היא בינונית מאוד תמשיך לתפקד כאן, ושהמינויים הפוליטיים ימשיכו ושהמדינה לא תתפקד, מזה אני מוטרד. ואני בוודאי מוטרד, ואני חושב שצריכים כולם ללכת להצביע ולהחליף אותם.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד, תודה רבה.
15: תודה לכם, בוקר טוב.
1: תגיד שלום לאלוף במילואים ישראל זיג, ידידנו, שלום ישראל.
16: בוקר טוב.
2: שלום.
16: ניסים וענת.
1: איך עברת את היום אתמול?
16: מה, לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שלא... לרגע אחד דימה את עצמו נמצא בתוך מטוס כזה, זה באמת חלום בלעה בהקיץ, חוויה קשה מאוד, וללמד את כולנו שאנחנו נמצאים במציאות אחרת. אנשים שבחופשה, אתה יודע, זה אסקפיזם כזה, כן? הם בתחושה שהחופשה מתחילה בנתב"ג, אז כנראה שהמציאות סביבנו משתנה ו... אנחנו צריכים להיות עם רמת ערנות ולחשוב על הביטחון של כולנו, גם איפה שאנחנו חושבים שאנחנו בטוחים, זה לא בטוח כנראה.
1: קריאה, המוסד נכנס לחקירה של הנושא הזה, וכבר אנחנו רואים אצבע מאשימה לאיראן, משר הביטחון, וכל מיני פרסומים גם הבוקר הזה, שאם אכן זה תהיה מדינה שעמדה מאחורי זה, אז ישראל תקה וכו' וכו'. איך אתה ממקם את האירוע הזה בזווית הזאת?
16: תראה, אני חושש מאוד שזה לא רק מכעת, יש איזושהי מגמה או כוונת מכוון מאחורי הדברים. זה לא פעם ראשונה ששר ביטחון, במקום להרגיע ולהקנות לציבור תחושה של ביטחון, הוא מחרחר מלחמה, ואני מטיל לפחות ספק בדבריו, אלא אם כן יוכח אחרת, זה רק גופים מקצועיים.
1: כלומר, זה יכול לנבוע מכך שישראל רוצה במלחמה עם איראן, לכן היא מחממת?
16: אני חושב שאני לא הראשון שאומר שיש שם מגמה מצד הממשלה, ראש הממשלה, שר ביטחון, לייצר איזושהי התלקחות לפני הבחירות משיקולים פוליטיים. לא מפתיע פה אף אחד לדעתי, וזה חוזר על עצמו. זה, כמה פעמים כבר הוא הזהיר שהולכת להיות מתקפה על איראן, מאיראן, קשור באיראן, זה חליפות לבקרים, הדבר הזה חוזר על עצמו. אז מה הפלא שאירוע מהסוג הזה, שאגב, אני לא אומר שלא, אני לא יודע, אבל שגוף מקצועי כמו המוסד, אמיתי, יחקור, יגיד, זה דיון אחר. גם אז צריך לחשוב מה לעשות, כי כל דבר כזה יש לו תמיד סיבה, אתה יודע, לנקום, אבל גם צריך להבין לפני כן לאן הדברים האלה מובילים. אבל פה השיקולים הפוליטיים מובבים כל כך חזק.
1: כלומר, אם המוסד יגיד שהאצבע המאשימה תופנה לאיראן, אז אתה אומר שאתה לא מוציא מכלל אפשרות שהממשלה הנוכחית תנצל את המצב הזה, כפי שאמר שר הביטחון.
16: הם מחפשים כל הזדמנות. זה, אני חושב, לי לפחות די ברור. אני לא יודע אם זה ברור לציבור, לי זה ברור. הדבר השני, אתה יודע, אני לא רוצה להיות מומחה לעניין הזה, אבל אני חושב שאם האיראנים היו הולכים על מהלך כזה, היינו רואים משהו שיותר דומה לספטמבר 11,
2: כן.
16: מאשר איזשהו דבר מהסוג כפי שזה נראה.
2: שאת זה ראש הממשלה אגב הזכיר אתמול ברעיונות שלו ב-CNN ובעוד רשתות חברתיות אמריקניות, והוא באמת עשה את הקישור בין 11 בספטמבר לבין הדבר הזה.
1: כן, אבל הוא לא יפנה אצבע מאשימה לאיראן, הוא רק רמז מסביב, תראו, זה מזכיר לי את אותו אירוע שנפגעו ממנו אלפים.
16: תגיד, אני צריך לשאול אתכם שאלה. מנהיגות, אחרי 3 שנים מלחמה, אחרי האסון הכבד ביותר של מדינת ישראל, לא צריכה לשדר קצת ביטחון ורגיעה? לא צריכה לשדר בדיוק מסרים הפוכים, הרי אם...
1: אתה ענית שהשיקולים, ישראל, אתה ענית.
16: אז זה בדיוק העניין, ניסים, זה בדיוק העניין, אתה יודע, זה מופע, תסלחו לי, של עליבות מנהיגותית, כישוש של עוד נקודות פוליטיות, זה מה שעם ישראל מגיע לו אחרי המלחמה הקשה הזו, אחרי כל כך הרבה... נפגעים ומחיר
2: שאתה יודע ישראל, אנחנו מסתכלים על הסקרים וזה לא בדיוק עובד ככה, אבל אני רוצה לקראת סיום לדבר איתך, אם כבר אנחנו מדברים על זה, על מה שקורה ביהודה ושומרון, על שריפת הבתים, על הרדיפה אחרי תושבים פלסטינים, שזה עוד עניין וחלק מהנידוי שלנו בעולם. בשעה הבאה נדבר על זה עם יונתן קונריקוס. מה אתה אומר, מישהו לא רוצה לעצור את זה?
16: כן, אני חושב שכל מה שקורה שם הוא לא איזה שוליים או דברים ספורדיים. זה מתוכנן, זה שיטתי.
1: מתוכנן על ידי מי? על ידי הממשלה?
16: תראה, חלק מהעניין ניסים שאף אחד לא חושף את זה, כי לא חוקרים את זה. למה לא חוקרים את זה? למה לא בודקים מי עומד מאחורי כל כך הרבה... זה אנחנו עוד, אתה יודע, רק רואים קצה קצהו של האלימות שקורה שם. האלימות היא כמעט יומיומית. ואין שום חקירה או ניסיון לעצור את זה, או לברר מי באמת עומד מאחורי העניין הזה. אתה יודע, אפילו בדבר הפשוט ביותר. כל האנשים האלה שמסתובבים ופועלים שם, על כלי רכב, על נשקים, יש כסף גם מאחורי זה, זה הכוונה, זה שום דבר שם לא ספונטני או ספורדי.
2: איזה כסף? זה מערכת,
16: זה מערכת מכוונת, בכל המקומות שם אנחנו רואים אחרי שיש פעולת גירוש, פתאום צץ מאחז, זה שיטה.
1: שמכוונת, ישראל, האם אתה אומר בעצם שמאחורי מה שקורה ביהודה ושומרון, הטרור היהודי, עומדת הממשלה?
16: אני חושב שצריך לבדוק את זה. להערכתי, יש שם מגמה מכוונת או בשתיקה או בהכוונה, כולל הכוונה של תקציב שכולנו משלמים לו, ואני חושב שהדבר הזה קודם כל ראוי להיבדק. כי הדבר הזה הוא חמור ביותר, הוא עושה נזק עצום למדינת ישראל.
2: אתה מכוון לשר האוצר?
16: סליחה?
2: אתה מכוון לשר האוצר?
16: כן, אני מכוון לשר האוצר, אני מכוון לסמוטריץ' ואני מכוון להעלמת עין של ראש הממשלה, אם לא יותר מזה.
2: אוקיי. אלוף במילואים ישראל זיו, תודה.
1: תודה.
2: תודה רבה. תכף נדבר עם יור איגוד הטייסים, טייס בעצמו, חגי מאייר, על התקרית הזאת שהסתיימה בנס. קודם כל פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
17: 103 FM.
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
20: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
21: אבל למה בלילה?
20: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
22: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, הומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
23: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
24: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
23: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
26: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: 103 FM.
5: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
2: יור איגוד הטייסים, טייס בעצמו, חגי מאייר, שלום, תודה שאתה איתנו.
1: שלום.
16: בוקר טוב לכולם.
2: שלום, שלום. בוא תנסה לתאר לנו מה עובר על טייס ברגע האימה הזה, שאף אחד לא מדמיין אותו.
16: אנחנו מקבלים הדרכות, אנחנו מתאמנים, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו, כולל אותי, היה לא מאמין, כי לא מאמין שזה קורה לא. אני רגוע לגבי הטייסים הישראלים כמובן, אבל אני מתאר לעצמי את הקפטן ההודי שהיה באותו זמן על הסיפון, להבין שכרגע הוא נתקף, זה משהו דרמטי מטלטל שאי אפשר לתאר אותו.
1: הוא התנהג למופת, מגיע לו לדעתי על זה צלש באיזשהו מקום.
16: מגיע לו יותר מצלש, אני בטוח אנחנו גם נזמין אותו בהמשך לאחד מהכנסים שלנו אחרי שהוא יתושש.
1: אתם יודעים מה מצבו? הפעם האחרונה שדווח שמצבו קשה.
16: מעמיתנו ההודים קיבלתי עדכון היום שמצבו יציב. אז אנחנו מעודדים.
2: כן, נקווה לטוב. עכשיו, בוא תגיד, כמובן שהטייסים הישראלים זה אופרה אחרת, אבל האם אפשר בכלל להכין טייס לסיטואציה כזאת?
16: התשובה היא לחלוטין כן, ואצלנו לפחות בחברות אנחנו מתכוננים, יש תרגולות שלא נדבר עליהן כמובן, יש הדרכות שאנחנו מחויבים לעבור, ואל מול אירוע כזה בדרך כלל אנחנו לא מצפים ולא מתאמנים שהוא יהיה מתוך הקוקפיט, אבל על איום מחוץ לקוקפיט
0: אנחנו בהחלט מתכוננים, ואנחנו מוכנים לזה בכל עת.
1: איזה שינויים צריך לעשות בעקבות מה שקרה אתמול?
0: שאלה מורכבת, אני בטוח שעמיתנו מפליי דובאי וכל הגורמים, גם הסעודים, גם הגורמים הביטחוניים ומשרד התחבורה וכל מי שעוסק בזירת הפו וגם פליי דובאי, כמו שאמרתי, ימצאו עד תום את החקירה ואז נוכל לדעת את כל הפרטים. זה דורש מחשבה מעמיקה על איזה שינויים הולכים לעשות, אבל אני מניח, אולי אפילו קצת מאוד בטוח, שיהיו שינויים. גם בהבנה של מי ש...
1: גם בהתנהלות בקוקפיט, שאי אפשר לפתוח מבחוץ וכו', וכל מה שקרה, כי פה הייתה דרמה בנושא הזה.
0: תראה, זה, מצד אחד היה לנו מזל גדול, שהדלת הייתה פתוחה מאיזושהי סיבה, או שהקברנית ההודי הבין ופתח את הדלת, אחרת לא היינו נכנסים פנימה, אי אפשר להיכנס לקוקפיט. שלא רוצים להיכנס אליו, ראה מקרה ג'רמן ווינגס לפני 11 שנה, שטייס המשנה בעל בעיות נפשיות, חיכה שעמיתו הקברניט יצא לשירותים, ואז נעל את דלת טייס, ועכשיו גורלנו תלוי היה...
2: שגם הסגירה כאן, חגי מאיר, הייתה תוצאה של אירועים קודמים, כלומר, זה, עכשיו אולי יהיו שינויים כמו שאתה אומר, ויהיו.
0: אני אצטט את הרגולציה האירופאית, באירופה מחמירים עוד יותר, וטייס לא יכול להישאר לבד בקוקפיט. מה אני רוצה להסביר? זאת אומרת, אם למשל רוצה אחד הטייסים לצאת לשירותים, אחד מצוות הטיסה, דייל או אם יש טייס נוסף, ייכנס ולא ישאירו...
1: כדי לא להותיר טייס בודד?
0: נכון.
1: כלומר, יוצאים מנקודת ההנחה שכל טייס יכול לעשות מעשים לא שבועיים.
0: אז זה הרגולציה האירופאית, אנחנו לפחות אצלנו מתנהגים טיפה אחרת, כי אצלנו מערכת הסינון והמיון של הטייסים היא שונה, ואנחנו סומכים על טייסינו הישראלים, בעלי דרכון הישראלי כמובן ב-100%.
2: שזאת המסקנה שלך בעצם?
0: שאנחנו צריכים לאמץ גם את הנועל הזה שלנו?
2: לא, שאנחנו צריכים לטוס רק בחברות ישראליות.
0: אני ממליץ, אני לא יכול להנחות אף אחד, כל אחד יעשה כאוות נפשו בבית הזה. צריך לזכור שגם בנושא של פליי דובאי, ההתראה לגבי החברות הישראליות הייתה מלפני שבוע, אנחנו לא טסים לדובאי בגלל נושאים ביטחוניים, וכל נוסע שלוקח טיסה לשם, הוא צריך להבין מה רמת האחריות שהוא לוקח על עצמו ועל המשפחה שלו.
1: אני מניח, חגי, שכל טייס אתמול, דמיין וסרטט ושקל, איך הוא היה מתנהג במצב הזה?
0: אני טס קרב לשעבר, שעמיתי, אני כבר מבוגר קצת, טסו במלחמה האחרונה, קצת קינטי בהם. וכל אחד חושב לעצמו, אוקיי, מה היה קורה אם הייתי יושב כנוסע במטוס הזה? ומישהו היה שואל, כמו ששואלים, יש רופא? על גבי סיפון המטוס.
1: היית הופך להיות גיבור לאומי.
0: לגמרי. כן. אז באמת האנשים שלנו הם גיבורים לאומיים, אי אפשר פחות מזה.
2: כן, ואחד מהם באמת סיפר שהוא חנק את המפגע ומשך בהגעי המטוס, כי הוא ראה באיזשהו סרט, בסדרה, תעופה בחקירה, איך בעצם מושכים את, את ההגי הזה.
1: עכשיו התחילו לעשות קורסים כאלה בארץ.
2: הגיוני? לא, זהו, כאילו, אנחנו כולנו צריכים לפני שעולים על טיסה אולי ללמוד א' ב'.
0: לא, אמירה שלו בהחלט הגיונית, ואני שמח על העשייה. הפרטים הטכניים בבית של איך מטוס טס, בטח גורירות הגבוהות האלה, אם שמתם לב ושל באחת התמונות רואים שחלק מהגה הכיוון נתלש.
2: כן.
0: זה בגלל הצלילה החדה והמהירות הגבוהה, ואני שמח שרק חלק ממנו נתלש, כי אם היה נתלש... כולו, כולל מייצב הכיוון, זה כבר אופרה אחרת.
2: אוקיי, טוב.
1: נס, אמרנו את זה כבר, כן.
2: לגמרי. מלאי ניסים, חגי מאיר, יור איגודה, טייסים, טייס בעצמו, טייס קרב לשעבר. תודה לך.
1: תודה
2: רבה. אנחנו סוגרים שעה, חוזרים עם השר אלי כהן, עם יונתן קונריקוס.
3: אתם מאזינים לניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. 103
4: FM. להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה...
6: גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: 103
1: אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענה דוידוב עם החדשות. חברות התעופה הישראליות צפויות להתחיל כבר מחר בהפעלת טיסות חילוץ תחת הבטחה כבדה כדי להשיב את הישראלים שנתקעו בדובאי. המבצע יוצא לדרך בעקבות ההחלטה להשעות טיסות חברת פליי דוביי לישראל לשישה ימים לפחות לאחר התקרית הביטחונית במטוס. בריאיון לרשת CNN אמר הלילה ראש הממשלה נתניהו כי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
10: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
9: היו לנו הרבה עזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, אמר. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד, טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. צהל תקף הלילה כפר בנבטיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. בחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
11: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: 8:04 דקות, השעה השנייה של 7-9-103 FM. שוב בוקר טוב ניסים.
1: בוקר
0: אנחנו
1: טוב.
0: אנחנו כמובן עוסקים גם, בעיקר, באסון הגדול שנמנע אתמול עם ניטרול הטייס האומני על טיסת פליי דובאי, וגם בפוליטיקה, וגם נדבר לקראת סיום עם השירה גרינברג, שהיא אלמנתו של תומר, לקראת השבעה באוקטובר, הטקס שכולנו ככה בדפיקות לב מתכוננים אליו. אבל קודם כל נגיד שלום לצביקה מנס, מנכ"ל ובעל השליטה בברק לאומי חיתום, בחיי היומיום שלו, אבל הוא היה אחד מהארבעה שהשתתף בניטרול הטייס האומני על טיסת פליי דובאי. צביקה, תודה גדולה שאתה איתנו. שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. שלום, בוקר טוב.
1: אתה יודע, צביקה, אני רוצה להגיד לך לפני שאתה מתחיל, גם אם סיפרת את זה המון המון פעמים, עדיין לשמוע את זה בפעם ה-101 זה מרתק. דבר.
2: הכל התחיל שביתי הקטנה, אנחנו ישבנו בקדמת המטוס, בקונקשן מדובאי חזרה לישראל, טיול משפחתי ביפן, וביתי הקטנה בת שש הלכה לשירותים, אשתי ליוותה אותה, ושמע רעשים ודפיקות וצעקות מהקוקפיט, ליד הקוקפיט, ליד את הקוקפיט ישב ו... חשבנו דייל, בפועל זה היה הטייס הנוסף, יסב את תשומת ליבו שקורה משהו. כל עניין של שניות המטוס התחיל לצלול, הטייס האודי שנאבק כנראה בפנים בטייס המשנה האומני, פתח את הקוקפיט ובעצם...
1: זו הייתה התפנית הדרמטית שהוא פתח את ה...
2: הוא פתח אחרת, אחרת זה הכל היה, לא היינו מסוגלים לעשות שום דבר. אותו רגע הגיע יניב, בחור גיבור ישראלי שרץ, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה.
0: אותו יניב שסיפר שהוא ראה את תעופה בחקירה, והוא ידע כביכול מה לעשות.
2: כן, אני את העניין של הגעים אני לא ראיתי, אבל...
0: כן, הוא סיפר.
2: אבל הוא סיפר, ובעצם הטייס הנוסף לקח שליטה, טייס מתלמד שישב בכלל במושב באמצע המטוס, היה בשוק מהאירוע.
0: שזה עוד סוג של נס שהיה שם את הטייס הזה.
2: כן, הוא לא כך היה באירוע, לקח לו זמן להתעשת ולחבור לקוקפיט, ובעצם הם סגרו את הקוקפיט, עוד בחור בשם אסף ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל.
0: תגיד, מאיפה התושייה? כלומר, מה עושים באותו רגע? אתם מבינים? אתם מבינים?
2: בסוף יש פה אירוע שאנחנו מבינים שזה להיות או לחדול, זה לא...
0: זהו, בדיוק. תאר לי רגע את ה...
2: החלופה היא, אתה שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן, שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
1: רגע, אז אתה זה שחנקת את הטייס משנה?
2: זה... אתה יודע, זה הכל עניין של שניות, אני לא רוצה להגיד, אני חנקתי והוא לא חנק, זה היה, קפצנו לו שלושה, ניטרלנו אותו.
1: הוא אמר משהו, צרח, צעק או כלום?
2: כלום, הוא היה בשוק, אני חושב, מהאירוע, אדרנלין, לקח זמן לאזוק אותו, וברגע שהוא נוטרל, חששנו, לא ידענו שאם הדיילים הנוספים היו שם רק דיילים גברים, לא ידענו אם הם משתפי פעולה, לא משתפי פעולה. ביקשנו עוד עזרה מאוד נושאים שיבואו ויסייעו, לשמור שאם יהיה איזשהו אירוע.
0: אבל צביקה, פה... כל זה קורה תוך כדי שהמטוס צולל 14,000 רגל?
2: לא, ההתמודדות עם הצלילה הייתה שהקוקפיט היה פתוח, ובעצם היה מאבק עם של הטייס, הטייס ה... חלופי, עם בעצם עם המפגע, ויניב שהצטרף להסיט אותו, זה היה אירוע של כמה דקות, אני חושב 2-3 דקות שהמטוס, או 4 דקות, המטוס צלל, אנשים עפו, באמת כמו שרואים בסרטים, אירוע מטלטל, ואני שמח שזה...
1: כלומר זה עניין של דקות בין חיים ומוות.
2: עניין של דקות, אני חושב ש... מה שקראתי קצת, אני לא בקיא בתעופה, מה שקראתי, אם זה עוד 2-3 דקות כבר היה בלתי אפשרי ליישר את ההגעים ולייצב את המטוס.
0: תגיד, ישנת בלילה דקה?
2: לא, לא. לא. ישנתי, אני מותש, אדרנלין, המחשבות, השבריות של החיים, החיים במדינת ישראל, הכל מציף אותך. אני שמח שאנחנו, שזה הסתיים על הצד הטוב ביותר, ושהישראלים אין פגועים, נפגעים בקרב הנושאים, באמת גיבורים, תושייה של חבר'ה ישראלים.
0: איך הילדות?
2: ישנו במיטה שלנו כל הלילה, לא רצו לעזור. כך זמן, התאוששו.
1: טוב, צביקה, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
0: גיבורים גדולים, באמת כולכם. תודה רבה שדיברת איתנו, וחיכית צביקה מנס. אחד מהארבעה שהצליחו להציל את הטיסה הנוראית הזאת. מיד יהיה איתנו השר אלי כהן, פרסומת אחת וחוזרים.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. נגיד שלום עכשיו לשר אלי כהן, שר אנרגיה, שלום לך.
4: שלום, בוקר אור.
0: שלום,
1: בוקר טוב. רק
0: מדיני ביטחוני.
1: אני רק אצטט לך הידיעה של הבוקר מה-NBC, שאומרים שלפי מידע מהחקירה, גובר החשד שמדובר בטייס שפעל לבד ללא הכוונה איראנית. זה NBC. אני מניח שאתה מעודכן גם? אתה יודע משהו על הכיוון הזה?
4: אני חושב שעדיין מוקדם לקבוע אם הוא פעל לבד, או אם הייתה הכוונה. אני חושב שהיום כולנו באמת בעם ישראל יכולים לקחת הנחת רווחה. אני חייב לציין שאני הייתי במגזר הפרטי, שהייתי משנה למלכ"ל בהכשרת היישוב, אז יצא לי לעבוד עם צביקה מנס, באף תרחיש דמיוני. לא חשבתי שאני אעלה אחריו לשידור, אחרי שצביקה עם עוד 3 ישראלים מאמיצים, בתושייה גדולה מאוד. באמת אפשר לומר, עושים לנו את החג הזה יותר שמח, שראינו את האסון ואת האירוע הביטחוני החמור ביותר, שיכול לקרות לנו.
0: תגיד, מה יודעים?
1: אלי, אתה... שנייה רק, אלי. אוקיי, סליחה. בבקשה, לא, לא, אתה.
0: לא, לא, לא, הכל בסדר.
1: נו, שלי.
0: אני רוצה לשאול, אם אפשר, מה יודעים בשלב הזה על החקירה? כחבר הקבינט.
4: עדיין אין לנו את כל הפרטים על החקירה, כל הכיוונים נבדקים. כמובן מדובר באירוע פתרוני קשה מאוד, שהתוצאות שלו יכלו להיות ממש נוראיות. מבחינתנו מרבית הנושאים על הטיסה היו ישראלים, משפחות שלמות שחזרו מכופשה, ואנחנו מעריכים שמדובר באירוע טרור. לבוא ולומר האם הוא עשה את זה על דעת עצמו, האם היה איזה גורמים שהכווינו אותו, ממנו

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: של אמן, של המוסד, אני חושב שהאם לראות בזה אירוע טרור, התשובה היא כן.
2: לא, אני שואלת את זה כי...
1: לדעת האם הוא פעל...
2: אני לא מבינה למה שר הביטחון כל כך ממהר להגיד, כשראש הממשלה בעצם, שיש אצלו את כל האינפורמציה ככל הנראה, אני מניחה, לא ממהר להסיק מסקנות ולהפיץ אותם ברבים.
1: אני חושב שעדיין כל המסקנות והתמונה כלולה עדיין לא פרוסה לפנינו. אני כן רואה בזה כמובן אירוע טרור של מה שקרה, אירוע מאוד חריג, אירוע ביטחוני קיצוני מאוד, לדעת אם הוא פעל לבד או האם בהכוונה של מישהו, זה עדיין מוקדם, ואני בטוח שגורמי הביטחון והמודיעין יצליחו להגיע לחקר האמת.
3: לזה יש קשר בין מה שראש הממשלה אמר וגם דיווח והתקן את יאיר לפיד על אפשרות לפעולות מהסוג הזה, הוא התכוון לזה? כלומר, היה לו מידע מראש?
1: לא, אני מעריך שלא היה מידע מראש שהולך להיות טייס שיפגע בעמיתו ובטיסה כזאת הוא במקום כזה.
2: לא, אבל אפשרות לפעולות טרור אוויריות.
1: אפשרות לפעולות טרור, התשובה היא כן. את סוג הפעולה, את אופן הפעולה ואת המקום שלה, יש מקומות שיש לך ויש מקומות שאין לך.
2: רגע, פעולות טרור אוויריות אתה מתכוון?
1: רק ברשותך, במקומות שבו יש לך מידע מדויק, אתה לא נותן לאירוע לקרות, אתה כמובן פועל למנוע אותו, ואנחנו אגב מונעים מאות פעולות או ניסיונות לפעולות טרור מדי שנה, ואגב יאמר לזכותה של מדינת ישראל, שהיא גם פועלת למנוע אירועי טרור אפילו באירופה, גם אם מגיע מידע לידינו. שאנחנו יודעים שאיראן אם הוא גורם קיצוני אחר, רוצים לפגוע גם במדינה אחרת, אנחנו דווקא פועלים לשנות.
3: אז במקרה הזה לא ידענו מראש כלום.
1: ידענו על עלייה בהסתפרות לאירועי פחה, לאירועי טרור בעולם כנגד ישראלים. להגיד שידענו בדיוק שהולך להיות האירוע בזה בדובאי, כמובן שלא, כי אם היה מידע, אז המוסד ואמן היו פועלים למנוע את זה, וכמובן לא לתת לאותו אירוע, שאני יכול לומר שבאמת אנחנו כולנו קצת יכולים לחייך ולשמוע נחת רווחה שכל הישראלים וכל נושא המטוס בריאים ושלמים.
3: תגיד, למי אחראי לעובדה שטייס אומני טס לישראל? הרי יש בקטע, בעניין הזה, יש חוקים שלא יכול להיות מצב כזה, צריך לבדוק אותו, לראות.
1: שוב, אני אומר רק לבסיס הערכות מוקדמות, שסביר להניח שהוא עונה את פליי דובאי כתוצאה מאזרחות כפולה שיש לו. אנחנו כמובן מצפים למול ישראל בכללים מנוקשים יותר, לכן הטיסות של החברה נעצרו, והדבר בהחלט דורש בדיקה. אני רק רוצה לציין שהאמירתים ואיחוד האמירויות הם בעלי ברית של מדינת ישראל, הם שותפים שלנו כנגד הטרור האסלאמיסטי הקיצוני בכלל, למול איראן בפרט, ולכן אנחנו כמובן נפעל יחד איתם בשיתוף פעולה, גם לחקור את המקרה הספציפי וכמובן למנוע בעתיד, אבל צריך לציין שהאמירתי והאמירות הם שותפים אמיתיים של מדינת ישראל, ואני חושב שהמדינות הוכיחו זאת אחת כלפי השנייה במהלך השנים.
2: אני רוצה ברשותך לשאול אותך, השר אלי כהן, האם אתה סבור שהבחירות יתקיימו במועדן, כלומר 27 באוקטובר?
1: כן, הערכה שלי שהבחירות יתקיימו במועדן.
2: כלומר, לא צפויה איזושהי התלקחות, מלחמה בזירה כלשהי, יכולנו להבין מהדברים של ראש הממשלה, שלשם הוא מכוון.
1: לא, קודם כל, ראש הממשלה, כולנו רוצים שלא יהיה שום אירוע. כולנו מכוונים לכך שהבחירות יתקיימו במועדן עוד פחות מחודש, החודש הזה, ב-27 לאוקטובר, שהבחירות תתקיימנה. אגב, גם עצם זה, שאנחנו מודיעים באופן פומבי את האפשרות של עליית מדרגה בניסיונות לפגוע בישראלים,

0: הזה הוא דווקא יכול להקפיר את ההרתעה למול אותם גורמים, מכיוון שהתריכות בישראל ושל גופי המודיעין נמצאת בשיאה.
1: כן, השר כהן, ביום רביעי הבא זה השבעה באוקטובר. מה זה עושה לך המחשבה שהנה עברה עוד שנה מאז הטבח הנוראי?
0: אני חושב שאין ישראלי, וגם אני ביניהם, שלא זוכר את אותו יום קשה, את אותו יום נורא, את מה שעבר עליו, את השיחות. אני לא חושב שיש מישהו מאיתנו שלא מכיר מישהו שנחטף, נרצח, או גם לצערנו גם חיילים גיבורים שנהרגו מאז אותה מלחמה, ומסתכל מצד אחד על היום הקשה הזה, ומצד שני אני מסתכל בגאווה על העם הזה, כשהאויבים שלנו טעו בנו, כשהם חשבו שמחלופות פוליטיות כאלה ואחרות
1: כן, יתגרבו אבל... לכך, ועד היום...
0: לא ולא נתגייס, אבל...
1: ועד היום הממשלה והעומד בראשה לא לקחו אחריות.
0: קודם כל אמרנו מספר פעמים, וגם אני בשידור חי, שכמובן לממשלה יש אחריות, וכמובן שצריך לעשות את הבדיקה לאורך שנים, מי כשל, איפה נכשל, והכי חשוב גם להבטיח שאירוע חמור מעין זה לא יקרה בעתיד.
2: אתה מבין למה אין ועדת חקירה עד היום?
0: אנחנו רוצים שהוועדת חקירה, הציבור יקבל אותה, ויקבל בעיקר את
1: המסקנות. אגב, סליחה שאני קוטע אותך, ענת, אני אתן לך שהשר אלי כהן, עם עוד שרים, מיד לאחר יום הטבח, אמרו חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: נכון, ממלכתית, בהחלט, גם במובן שבה היא תתקבל בקונצנזוס, שהיא לא תתפס כוועדה שהימין ממנה את החברים בה.
1: אבל יש חוק, מי כמוך יודע.
0: נכון, אבל מי כמוך גם יודע שרבים בתוך הימין רואים בוועדה שתמונה על ידי בית משפט העליון כמראש כוועדה מוטה, והמסקנות שלה מראש לא התקבלו בקונצנזוס.
2: אוקיי, חבל מאוד, אבל שום ועדה לא קמה.
0: נכון, עכשיו אנחנו רוצים להעביר ועדה גם שהחברים בה יהיו פריטטים, שתקבע באופן שוויוני על ידי הקואליציה ועל ידי האופוזיציה. אני לדוגמה הצעתי מישהו פה, אביגדור קהלה, אני לא יודע מה
2: מכירים. אוקיי, בסדר, אבל זה לא קרה. תגיד, זה הגיוני? בסדר, אוקיי, הגיוני שזה לא קרה? אחרי 3 שנים?
0: אני אומר, תראי, קודם כל, אחד, עד לפני מספר חודשים, הציבות של המלחמה הייתה מאוד גבוהה. והדבר שהיה חשוב לכולנו, שמפקדי חיילי ולוחמי צה"ל, גם אלו שהיו חלק מהאירוע של השביל אוקטובר, היו עסוקים בניצחון, ולא היו עסוקים בלהתכונן בפני ועדת החקירה. ואפשר לומר בסיפוק, מצד אחד זה אירוע קשה מאוד, של ממשלה שיש להחלוט עליו, והצבא והשב"כ.
2: לא, אבל השאלה פשוטה, והתשובה צריכה להיות פשוטה. כן או לא, זה הגיוני שאחרי 3 שנים לא קמה שום ועדה, אתה יודע מה? כזאת או אחרת?
0: אני אומר, אנחנו חייבים להקים את הוועדה הזאת, רק אני אומר שוב, רק לחדד לתשובה שלך, אנחנו היינו במלחמה מאוד עצימה עד לפני 0.5 שנה.
2: אוקיי.
0: ואני מעריך שלאחר הבחירות צריך להגיע לוועדה מוסכמת על כלל חלקי הציבור הישראלי, ואני כן רוצה לציין, טוב עשינו שמפקדי ולוחמי צה"ל היו עסוקים בהכרעה, והם עיצבו את ישראל, ובצדק, וגם במחיר לא פשוט, כן, גם עצמה,
2: לא סיימנו
0: עם הדבר הזה.
2: השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני.
1: שיהיה לך חג שמח, ותודה שהיית איתנו.
0: חג שמח יותר גדול לעם ישראל, בהחלט.
2: תודה רבה, אמן. תודה. סגן אלוף במילואים יונתן קונריקוס, עמית בכיר במכון FDD, לשעבר דובר צה"ל, התקשורת הבינלאומית. שלום, תודה שאתה איתנו, מועדים לשמחה.
3: שלום ובוקר טוב, מועדים
1: בוקר
2: טוב. שמע, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נדבר על כל מה שעובר על ישראל, ואיך ישראל לא יודעת לנצל מומנטום של 3 שנים, אסון כזה גדול כמו שפקד אותנו בשבעה באוקטובר. ניקח רגע את מה שהיה אתמול ועלול היה להתרחש. איך מנצלים אירוע כזה כדי להגיד, הנה, ישראל כמעט עמדה בו בפני עוד אסון מסוג כזה?
3: אני חושב שדווקא מבחינה תקשורתית האירוע אתמול נוצל לא רע על ידי הפוליטיקאים שלנו, כל אחד למטרתו הוא, כן? אבל מבחינת דוברות של מדינת ישראל, אני חושב ש... נוצל די טוב, אבל אני חושב ש...
1: מה פירוש? תסביר לי, מה פירוש נוצל די טוב?
3: תראה, אני מסתכל על דוברות כבסוף זה כלי להשגת מטרה. גם כשאנחנו עכשיו מדבר על הדוברות הבינלאומית, על הדיפלומטיה של מדינת ישראל, זה כלי שהוא אמור לשרת את האינטרסים המדינתיים שלנו, את הביטחון הלאומי, את היכולת להיות בקשרי מסחר, את היכולת לעשות מחקר ופיתוח, את התרבות, את הספורט, את המשק, את הרווחה של כולם. בסוף מדיניות חוץ היא כלי שאמורה לשרת את כל הדברים האלה, היא בעצם מאפשר, באנגלית enable. ואני אומר, אתמול, מה שאני רואה מהצד, בתור מישהו שעוסק בתקשורת, ראיתי ש... נבחרי ציבור ישראלים.
1: לא, לא, אבל בוא תלך לצד השני, יונתן. כלומר, הצד השני, העולם הגדול ששונא אותנו, פתאום משהו זז לו, איזה...
3: לא.
1: הנה, תראו, הנה המסכנים האלה כמעט איבדו 174 אנשים.
3: לא, לא, ממש לא. הייתי אפילו אומר שהסיקור התקשורתי ברוב התקשורת האמריקאית, אני גם כתבתי על זה בסוף שאתה מנתח את הכותרות גם בניו יורק טיימס, גם ב-CNN, גם ב-BBC וגם במקומות נוספים, אתה רואה שהם בחרו לתאר את האירוע לא במונחים של פיגוע, אלא מחלוקת בתא הטייס שהוביל לצניחה של המטוס, ולא ברור בדיוק מה קרה.
2: הבנתי.
3: זו בגדול כלומר, הייתה הכותרת.
2: יפה. וישראל צריכה לדעת לנצל את זה. עכשיו, בואו נלך קצת יותר בגדול, ונדבר על הולנד, שדבר כזה לא קרה מעולם, על בריטניה שמצמצמת את רכישות הביטחון מישראל, על מה שקורה בשטחים, הטרור וכו'. איפה אנחנו טועים?
3: צריך להבין פה, אנחנו ביום האחרון ככה באווירה טובה, וברוך השם אנחנו לא עם כמעט 200 הרוגים בפיגוע טרור, אלא עם גיבורים ישראלים שצריכו להתגבר, וטוב שכך. אז יש אווירה שהכל בסדר ושאפשר להמשיך, אני טוען שלא. המצב ממש לא בסדר, בהקשר של הדוברות הבינלאומית ומעמדנו, ואת תיארת חלק מהדברים, צעדים בפועל של הרבה ממדינות אירופה, ומה שאני אומר, ולא רק אני, אלא גם אנשים שעוסקים בתחום נוספים, ביניהם במכון המחקר שאני עובד בו, ב-FDD, יש סנקציות קשות שמעבר לפינה, ויש רצון של הרבה ממבקשי רעתנו, שחלקם אגב, הם יכול להיות שתכף יחזיקו ברוב של הקונגרס האמריקאי, ובממשלות אחרות ברחבי העולם, יש רצון שלהם לפגוע במדינת ישראל ובעצם להעניש את מדינת ישראל על מה שלשיטתם הוא דברים לא בסדר, פשעי מלחמה, לכאורה אני כמובן דוחה את הדברים על הסף, אבל זה ככה הרבה מדינות והרבה פוליטיקאים ברחבי העולם.
1: אמרת מתוכננים, מה מעבר לפינה מתוכנן?
3: יש בעצם חקיקה נרחבת שהיא רק מחכה שתהיה רוב דמוקרטי בקונגרס שמדברת על סנקציות מאוד מהותיות כנגד גם אנשים, גם ארגונים, גם חברות כלכליות, מוסדות ישראלים בהקשר של יהודה ושומרון, בהקשר של בנייה ביהודה ושומרון ובכלל המדיניות הישראלית בכל מה שקשור ביהודה ושומרון. אז יש דברים שמעבר לסף שבצערי אני, זה לא שאני פה נותן רעיונות לאף אחד, הדברים האלה קיימים ומה שאני רוצה זה פשוט להציף את המודעות לעניין, ואני טוען שאנחנו לצערי מדינת ישראל היא עדיין, אני חושב, מפקירה את הזירה הבינלאומית ולא פועלת ולא מקצה משאבים בהתאם לחשיבות של האירוע. זה מה שאותי מטריד. אני רואה מדינה שהיא ברוכת כישרונות, יש לה יכולות כלכליות, יש לה יכולות מודיעיניות, אבל שהתיעדוף הוא לא שם. ומדינת ישראל לצערי מפקירה את הזירה הבינלאומית ומאפשרת בארגונים, אנשים, כוחות שהם נגדנו לנצל את העובדה שאנחנו בקושי על המגרש, אנחנו על המגרש לפעמים בהבלחות.
1: טוב,
3: כן,
2: אנחנו נעצור כאן, נמשיך בהזדמנות נוספת, כי זה לא נגמר. יונתן קונריקוס, מי שהיה דובר צהל התקשורת הבינלאומית, המתבחיר במכון FDD, תודה רבה.
3: תודה, בוקר טוב.
2: תודה. פרסומות, ואז פרופסור עוזי רבי איתנו.
4: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: הפעם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
2: יא.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: 103
13: שפה. עכשיו... ניסים משאל וענה דודוב, 7-9.
14: חזרנו, ואנחנו נגיד שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דן לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב. וואו, עוזי, שלום, בוקר טוב, חג שמח.
15: היי, חג שמח, ענת, חג שמח, ניסים.
16: שלום, שלום.
14: בואו, קח אותנו רגע לעולם הערבי שעוקב ועקב, אני מניח אחרי מה שקרה אתמול, עם המטוס. איך הם מפרשים את זה?
15: תראה, החרדה בסופו של יום של מדינות כמו איחוד האמירויות והמדינה הפרנואידית שקרויה סעודיה, ואני לא אומר את זה לשלילה, גם לפרנואידים יש אויבים, אלה מדינות שחוות כאן חוויה מאוד מאוד קשה. גם העולם הערבי בכללו מביט על מה שקורה כאן ומבין שאנחנו כאן בסופו של דבר חשופים בצריח בהרבה מאוד דברים. בעצם ניסים וענת, אחד הדברים שנהוג לומר כאן כבר מתוך החקירה, זה שמדובר במפגע בודד. יש בביטוי הזה משהו מטעה בעליל, צריך לזכור, זה לא משהו שצומח מנוואר. תשבו על אנשים שמגורים תדיר, על ידי רשת הסתה, על ידי אינדוקטרינציה שמי שמנהל אותה. זה ארגונים ג'יהדיסטיים, לפעמים מדינות, ועוד כהנה וכהנה.
14: כלומר, אתה אומר שאיראן לדעתך לא מעורבת בצורה כזו או אחרת.
15: תראה, היום בבוקר שמעתי את השר הבריטי שאומר שכנראה יש עקבות של איראן, הפיגוע שניסו לעשות בבריטניה בבסיס אמריקאי. אני לא מניח שימצאו את זה כאן, כי כאן יש לנו בעצם טיפוס ישן חדש של מה שאני קורא לו ג'יהד עולמי. זה אילבורציה, זה שכלול של ה-11 בספטמבר. אתה לא צריך לשלוח חוליה להמבורג כמו שהיה ב-2001 ולאמן אותה, אתה צריך פשוט להשפיע על אנשים. דרך הרשת, וכאן אנחנו כבר יודעים, שלפחות לגבי הטייס משנה האומני, המחבל, זה אדם שכנראה עבר תהליך של רדיקליזציה, גם בהתנהגות שלו, לפי מה שאנחנו כבר מבינים אפשר, אני גם קורא פה ושם על הרקע שלו, אבל שוב, אנחנו נחכה לתוצאות החקירה, אבל אני רוצה בעצם שגם המאזינים שלנו, ענת וניסים, יבינו עד כמה בלתי נסבל את הקלות שבה אדם שיושב בקוקפיט, שבדרך כלל אנחנו רואים אותו איש מקצוע, ואדם שכמובן צריך לכאורה מעל העניינים האלה, מושפע כמו כל בן אדם אחר, ולכן מערכת ניטור נכונה, הרבה שיתוף פעולה בין מדינות, זה דבר שחייב להיות.
14: בוא רגע נתקדם לעוד נושא. שר החוץ האמריקני רוביו גירש, פשוט כך, את שר החוץ האיראני עם המשלחת, כי השיחות הגיעו למבוי סתום. מה אתה אומר על זה?
15: נשמע, מה שהאמריקאים הגיעו למסקנה, שמי שמכיר את איראן יכול היה להגיד להם את זה מההתחלה, שכל שיח בנושא הזה הוא לא שיח פרודוקטיבי או קונסטרוקטיבי. האיראנים מנסים, אמרנו את זה, ניסים כמה פעמים אצלנו פה, למשוך זמן, להוליך שולל, להונות.
14: כן, אבל זה מעשה חריג שארצות הברית מגרשת שר חוץ עם משלחת שבא לנהל מסע ומתן. זה אמירה, לא?
15: נכון, יש כאן אמירה שאומרת, enough is enough, בוא נגיד את זה כך. אנחנו מבינים שאתם לא בעצם באים עם ידיים נקיות, כשיהיה לכם מה לחדש, תתקשרו אלינו, ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים כאן במקום מאוד מעניין, מבחינת איראן אני חש את המצוקה. המצוקה נובעת, עכשיו עזוב את הכלכלה, עזבו את כל מה שקורה בתוך איראן, המצוקה נובעת מהעובדה שהם לא מסוגלים לסדוק את מה שנראה כשריון נורא קשיח, שטראמפ והאמריקאים בנו כאן בכל מה שקשור לעניין של הסגר הימי הכלכלי וגם האווירי, כי גם טיסות איראניות לא יכולות לצאת, מי שבעצם נותן להם שירותים, משתף אותם, קולט אותם, פשוט יוצא ממערכת הדולר.
14: כן, אבל הם לא נשברים, למרות הלחץ הזה, הם לא נשברים.
15: כן, הם לא נשברים, תראה, דיברנו על זה, ואני שוב אומר, בין שתי נקודות לעובר קו ישר אחד, אני לא בא להגיד שמחר המשטר נופל, אבל אי אפשר יהיה שלא לחשוב על כך, שזה משטר שנמצא בסופו של דבר בתהליך שחיקה של חיוניות.
3: שזה נכון, ואני אשאל אותך לסיום, עוזי רבי, האם אתה רואה איזושהי נקודת סיום למלחמה הזאת, ולא הבחירות של נובמבר בארצות הברית?
15: אני לא רואה נקודת סיום במובן הזה של, את יודעת, ותשקוט הארץ 40 שנה. אני בהחלט יכול להבין...
3: נסתפק בפחות, אבל השאלה כן. אם זה הולך לקראת סיום.
15: אבל הנה, תראי, למשל עם חמאס, סוג של הפסקת אש, שבה את שומעת שישראל בעצם כל יום עושה משהו. תראי מה קורה בלבנון. יש כאן הישגים צבאיים, אבל את שואלת ובצדק, וגם אני, היכן, כיצד, אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומתרגמים...
14: לא אנחנו, האיראנים, האם הם הגיעו לנקודה, בואו נשבור את המשחק הזה ונתקוף את ישראל, למשל.
15: אם תדפדף בזיכרון שלך, ניסים, אמרנו את זה גם בריאיון הקודם, אלה גופים ומדינות שחשים שהקיר מתקרב מהר מאוד לגב, והם משוגלים, ולא אמרנו את זה חלילה בשביל להלך אימים, אמרנו את זה משום שגופים כאלה, באופן, בדרך קבע, שהם חשים שהדרכים נסתמות, הם הולכים לגיים צ'יינג'ר, הם באים ממשהו מחוץ לקופסה, כן. ואתה צריך להיות עם דמיון הכי פרוע, כדי להיות שם ולנסות לנטר מהסוג הזה.
3: אוקיי.
15: ואחרי שאמרתי את זה, אינני רוצה שחלילה נפגע ברעיון הזה במקצועיות של איחוד האמירויות, הייתה כאן טעות, היא תתוקן יחד עם ישראל, תזכרו שלא במקרה, פוגעים בקו דובאי תל אביב, יש הרבה מאוד אנשים במזרח התיכון שרוצים בעצם לגדוע, לבטק את הציר של הנורמליזציה. קחו את הדבר הזה, יש לנו כאן שני כיוונים במזרח התיכון, נקווה שידו של הכיוון החיובי תהיה על העליון.
3: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה.
14: פרסומות.
3: תודה רבה.
15: רק שמח.
13: אתם מאזינים לניסי משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM 103
4: 103 FM.
16: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייגמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: 103
10: שפה. עכשיו... ניסים משאל וענה דודוב 79.
11: נת, אנחנו נגיד שלום לחיים רמון, לשעבר שר המשפטים, פרשן פוליטי ותיק שלנו. בוקר טוב חיים.
12: בוקר טוב ענת, בוקר טוב ניסים. תשמע,
11: מועדים לשמחה. אני נזכר ברעיון האחרון שבו שנתת לנו ובו אמרת, אם אני מצטט נכון, תקן אותי, נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה והוא לא יהיה ראש הממשלה הבא. אמרת את זה?
12: אכן אמרתי, גם אמרתי.
11: וגם היום, שאנחנו היום ה-1 באוקטובר, 27 ימים נותרו, אתה עדיין איתן בדעתך?
12: כן, להפך, ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, אז... אני יותר עידן, יותר איתן בתחזית שלי.
11: שמבוססת על מה?
12: שמבוססת על כך שאין שום סיכוי לנתניהו להגיע ל-61, כשהוא מתבסס על קואליציית הימין והחרדים. ומכיוון שהוא לא יגיע ל-61, הוא רחוק מכך, לצערי גם... גוש אנטי ביבי לא יגיע ל-61.
13: זהו, כלומר, לשני הצדדים, המצב הוא שאנחנו תקועים, זו תמונת המצב.
12: לא, אנחנו לא תקועים בנושא אחד. בסופו של דבר, יש החלטה שהיא יוצאת דופן במגזר הערבי, שהם לא יאפשרו לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר. כלומר, כאשר יבוא מי שעומד בראש גוש השינוי, אני מניח שזה יהיה אייזנקוט, והוא ירצה להקים ממשלת מיעוט, הם יתמכו או ימנו, תלוי בתוצאות, בממשלת המיעוט. כך שאין דרך שבה לא תקום ממשלת
11: מיעוט. לא, אבל ליברמן אמר שהוא בשום פנים ואופן לא יסכים למהלך כזה, שהערבים, גם אם לא בפועל, אבל הם נמנעים. כלומר, הוא לא רוצה להתבסס על שום דבר.
12: אני אתן לך תסריט. בא אייזנקוט, לא מדבר עם הערבים, עם אף אחת מהמפלגות הערביות. אני חושב שזה טעות, אבל לא מדבר אפילו לא עם אבס. מודיע שב-15 בנובמבר הוא בא לכנסת ומציג ממשלה, מכיוון שככל הנראה, הנשיא יטיל עליו את הרכבת הממשלה, כי הוא יקבל את מספר המנדטים הגדול ביותר, כי גם הערבים ימליצו עליו, ואז הוא בא לכנסת. ואומר ב-15 בנובמבר, אני מציג ממשלה, הוא אומר את זה לליברמן, לבנט, בואו נציג קודם כל ממשלה, ונוציא את נתניהו מלשכת ראש הממשלה. עכשיו, מה הם יעשו? הם יגידו, בלי לנהל מסע ומתן עם המפלגות הערביות, בלי להכניס אותם לקואליציה, מה הם יעשו? הם יגידו, לא, אנחנו נצביע נגד, ונשאיר את נתניהו ב...
11: כלומר, איך שאתה לא הופך את זה, אם אני מתרגם אותך נכון, ראש הממשלה הבא יהיה גדי אייזנקוט.
12: ככל הנראה, אני אומר את זה בהסתייגות אחת, שאם ליברמן יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה רוטציה, השני ראשון, אני מניח על פי היכרותי עם אייזנקוט, זה לא יקרה, הוא לא ייכנע לדבר הזה.
11: זה פער, הוא היום על 8 מנדטים ליברמן, 8-9, ואייזנקוט על 23, פער כזה עצום, שגם לא הגיוני מבחינת ליברמן,
12: נכון, אבל
11: לבוא להגיד את זה.
12: שזה לא, לא, כן, אבל מצד שני, ליברמן מאוד רוצה להיות ראש ממשלה. אבל זה תסריט מאוד לא, לא סביר לדעתי.
13: כלומר, בוא, לפני שאנחנו מסיימים, חיים רמון, סליחה שאנחנו קצרים כן. היום, אתה לא רואה אופציה לבחירות חוזרות, נגיד בסוף, לקראת סוף מרץ?
12: לא, אני אסייג את זה. אני לא רואה, אני רואה קודם כל ממשלת מיעוט, אבל ממשלת מיעוט לא יכולה להחזיק מעמד.
13: אוקיי.
12: וינסו להרחיב אותה בכל מיני דרכים. אם לא יצליחו להרחיב את ממשלת המיעוט, היא לא יכולה לתפקד עם קואליציה של
11: 54. כלומר, היא יכולה, יכול להיות מצב, חיים, שנתניהו יחליט לפרוש מהחיים הפוליטיים אם הוא לא זוכה בבחירות. ואז הליכוד יכול להצטרף לאייזנקוט.
12: נכון, אז זה גם יכול להיות, אבל מכיוון שתהיה ממשלת מיעוט שהיא איננה יציבה, אז הסיכוי שנתניהו יפרוש הוא יותר קטן. אם גוש האנטי ביבי היה זוכה בממשלה יציבה 61, 2, 3, הסיכוי הזה היה הרבה יותר גדול. אבל מכיוון שגם הוא יחשוב שיהיו בחירות, ויש סיכוי שיהיו בחירות אם תהיה ממשלת מיעוט, אני מניח שהסיכוי שהוא יפרוש הוא יותר קטן. אבל בסך הכל, אנחנו, העימות עכשיו הוא מי יישאר, מי יהיה בראש ממשלת מיעוט או ממשלת מעבר.
13: טוב. חיים רמון, אנחנו חייבים לסיים.
12: וכרגע, הסיכוי של נתניהו הוא שואף לאפס, ולכן הוא לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הקרובות.
13: חיים רמון.
11: חג שמח.
13: חג שמח ותודה רבה.
12: חג שמח ו... כל טוב, להתראות.
13: עדכון קצר, הלילה, השריפה בבית אבות בבני ברק, 24 נפגעים, שני גברים במצב קשה, 4 במצב בינוני. רב רשף שמעון פיקריק, מפקד משמרת תחנת כבאות והצלה בני ברק, שלום.
14: בוקר אור.
13: שלום, שלום. עדכן אותנו בבקשה.
14: כמובן, שריפה בבית אבות, סיעודי, בקומה הראשונה, אשן רב, שהבנו את מהות האירוע, הגענו בכוחות מתוגברים, כדי בעצם לתת מענה, כי אנחנו מבינים שמדובר בקומה סיעודית, ואתם רואים בעצם את כמות הנפגעים מהקושי בעצם לפנות, אז ביחד עם עוד כוחות הצלה, פינינו, קיבינו את השריפה, חתירה למגע בצורה מהירה.
13: יודעים מה קרה שם, מה גרם לשריפה?
14: עדיין לא, אני יודע שהשריפה עדיין נמצאת בשלבי חקירה, אז אני לא נכנס לזה.
13: אוקיי, מה המצב כרגע? אפשר להיות שם?
11: היו 24 נפגעים, מה מצבם?
14: אז עוד פעם, כמו שהתייחסתם, אנחנו יודעים בעצם על פי הקטגוריות של מדע, על השני נפגעים במצב קשה, כל השאר הם נפגעים משאיפות אשן, כי בסוף אנחנו מדברים על מחלקה סיעודית, כי בעצם הפינוי שלנו, אנחנו בעצם היינו צריכים לפנות אותם החוצה, כדי להוציא אותם מהאשן, מהאשן הרב שהצטבר באותו מסדרון.
13: המקום הזה אפשר להיות בו, מי שלא נפגע, או שהוא ירוס לגמרי?
14: כמובן, ההחלטה היא פינוי של כל הקומה, בגלל, כמו שאמרתם, אי אפשר לשאול במקום שהוא מלוכלך, הוא עם פיח, בסוף זה אמור להיות מקום נקי, בריאותי.
13: כן, ברור.
14: אז את הקומה...
11: וכל זה קרה בגלל קשיש בן 80 שהדליק סיגריה?
14: עוד פעם, אני לא נכנס עדיין למה הסיבה, אני יודע לבוא ולהגיד למה באתי, את הסיבה חוקרי השריפות, שזה עדיין נמצא בשלבי חקירות.
13: אוקיי, אנחנו נודה לך ונקווה לטוב. תודה רבה.
14: תודה רבה לכם.
13: תודה. אנחנו הזכרנו כבר בתחילת המשדר ניסים, היום 1 באוקטובר, עוד מעט 7 באוקטובר, הארור מתקרב.
11: יום רביעי הבא.
13: כן, בדיוק. והטקס של קומו, שינחה אותו הפעם, אלי שרבי, ביחד עם שני כהן. בשנה שעברה הנחתה אותו השירה גרינברג, שהיא אלמנתו של תומר, תומר גרינברג, מגד 13, גולני, ועכשיו היא מצטרפת אלינו. השירה, שלום ותודה שאת איתנו.
11: שלום, בוקר טוב.
13: שלום, שלום. ימים לא פשוטים, שנים לא פשוטות. קודם כל, מה שלומך הבוקר?
15: תחושת מחנק בגרון. אני סופרת את הימים לאחור, וכל הלוז שלי רק מלא בהזכרות שהייתי רוצה להספיק להגיע אליהם, ו... הם אפילו לא אחוז מכמות האנשים שיש לי להגיע לחלוק כבוד ולחבק את המשפחות.
11: אז את מתחילה את זה מראשית השבוע?
15: חלק מההזכרות כבר התחילו, כבר היו. הקהילות, הקיבוצים כבר התחילו את ההזכרות. חיילים של תומר, חלקם היו כבר לפני סוכות. חלקם נמשכים כבר ביום ראשון, מתחיל הסבב החדש של ההזכרות.
11: ואת משתדלת להיות בכל מקום?
15: הייתי רוצה. כשיש 42 חללים רק מגדוד 13, מהשבעה לאוקטובר, זה קצת קשה להיות בכל מקום, אבל אני בטוחה שזה מה שתומר היה רוצה, ואני שמה בשמו.
11: איך המפגש הזה בינך לבינם?
15: טעון, קשה, והרבה הרבה נחמה ומכילה.
11: תסבירי.
15: בסוף הם נלחמו עד הכדור האחרון, הטיפת הדם האחרונה, בגבורה שסופר עוד שנים קדימה על הקרבה שהם עשו, ואנחנו יודעים שלמרות המלחמה כל כך קשה, בסוף עדיין יישובי העוטף חוו את הטבח הכי נוראי שאפשר לדמיין, מלחמה הכי קשה שידענו. ויש תחושה של תסכול, תומר היה המפקד שלהם. הוא לא יכל להיות בקשר עם המשפחות בבוקר השביעי לאוקטובר ולהסביר להם מה קורה. לא יכל להיות איתם בערב כשהם חיפשו תשובות איפה הבנים שלהם. לא יכל להיות איתם כשהם קוברים אותם, ולא יכל להיות איתם בניחום אבלים. תחשוב, אפילו גם לא כשגולני יוצאים מאז הפעם ראשונה, ואין את המפקד שיגיע הביתה ויפגוש את המשפחה, לא שנה אחרי, לא שנתיים אחרי. כמובן שגולני מחבקת את המשפחות, ומגיעה ושומרתי איתם על קשר, אבל תומר, שהיה המפקד שלהם באותו יום ארור, הרגיש שכל אחד מהחיילים האלה הם כמו הילדים שלו, הוא לא שם. וזה לא שהם כועסים עליי כי תומר לא היה שם, ובסוף יש תחושה של אובדן נורא נורא גדול, שאין לו אבא ואין לו אמא, ותומר שיכל להיות הדמות המחבקת הזאת גם לא נמצא שם. וכשהם פוגשים אותי יש משהו בחיבוק של הם הכי מבינים את האובדן שלי, אבל דווקא אני מגיעה מתוך המקום של לחבק אותם, להגיד להם הלוואי ותומר יכל להיות איתכם גם היום, גם עכשיו. הוא היה כל כך גאה בכל אחד ואחד מהם. דבר שהיה לו הכי חשוב זה קודם כל לטהר את שמם, לספר את הסיפור גבורה שלהם, כל אחד בזירת לחימה שלו, בנירים, בנחל עוז, במוצב פגה, בדרכים, אין מי שנתפס במיטה מה שנקרא, אין מי שלא לחם, מי שלא לקח נשק ויצא להגן על חבריו ו...
11: השיר, אני רואה, סליחה שאני קוטע אותך, איך את מתמודדת עם האובדן שלך?
15: קשה, אני לא חושבת שיש יום שדומה לקודמו. יש לי ילדה לגדל שכל הזמן שואלת על אבא שלה.
13: שזה בדיוק מה שניסיתי לשאול קודם, כמה הילדה מדברת על אבא, כמה תומר נוכח בבית?
15: לשמחתי, מאוד נוכח. יש דברים שכבר נשכחים, בסוף... ארבל הייתה בת 3.5 כשתומר נהרג, ויש זיכרונות שאי אפשר השתולה אותם חזרה בראש. אבל נגיד רק הלילה היא סיפרה לי על איזה כיף היה שהיא חלמה שהיא וכל החברים שלה מהגן ומכיתה א' יצאו ביחד לטיול אופניים, ואז היא מצאת עצמה בכלל לא על האופניים שלה, היא רכבה על האופנוע של אבא שלה. והיא הובילה את השיירה, וזה נורא ריגש אותה ושימח אותה, והיא לא פחדה, וזה לא היה בצבע שהיא אוהבת, אבל זה היה אופנוע של אבא שלה. אז תומר נוכח, הוא שם, בסיפורים, בתמונות, בסרטונים, זה רגעים שאי אפשר לספור אותם, ומי ה... מה הבעיה עוד לאכול ארוחת ערב, זה מה שאני רוצה לאכול, ועד לרק אני תומר הקטנה, אף אחד לא יהיה תומר, לא החיילים של אבא, ולא החיילים המתגייסים, רק אני תומר הקטנה. ולהסתכל על האובדן הזה בעיניים של ארבל, שהיא מאוד מאוד דומה לו, וזה כואב כל יום מחדש.
13: זה פצפונת, עם מה היא מתמודדת, ועם מה את מתמודדת.
15: אני מתמודדת עם לחבק אותה, אני לא מסתירה ממנה את האמת, יכולים לתת לנו שיחות מאוד קשות שאני אגיד לה, אבל ארבל היא מתוקה, אני לא אבא שלך, אני לא יכולה להיות אבא שלך, ואני לא יכולה למלא את שתי התפקידים, אני רק אמא, ואני אוהבת אותך בעולם, ואני אעשה הכל בשבילך, אבל עכשיו אני אמא, ואני לא יכולה להיות אבא, תצטרכי להבין ולוותר, אנחנו לא בית כמו של כולם, אנחנו הבית של השירה וארבל, ואין אמת יותר קורעת את הנפש מלהגיד דבר כזה לילד.
13: טוב.
15: זה לא שתומר
13: יצא לאפטר. אנחנו מחבקים אותך ואת הילדה, ותודה על מה שאת, והטקס יהיה בשבוע הבא, ועדיין אפשר לחפש כרטיסים למי שרוצה בפארק הירקון. תודה שירה גרינברג.
15: ביום רביעי הבא. אני רק לחדד, עשרות אלפים כבר הזמינו, ואפשר עדיין להזמין כרטיסים. אנחנו מצפים לרבבות בפארק ביום רביעי בתשע ורבע. גם הגיוס המונים עדיין נמשך, פשוט לרשום בגוגל טקס הזיכרון הלאומי.
13: תודה.
15: אפשר גם לתרום ולהזמין כרטיסים.
13: תודה רבה. אנחנו נודה לליאור שעד משפיצר ועידן נאור, לגלי זר אבי וליאל סרי, לאחיד לוק ורעות מתיתיהו ארגון. ניסים, תודה.
11: תודה לכולם, חג שמח.
13: חג שמח.
10: 103 FM. על הדבש ועל העוקץ מצדיעים למוזיקה העברית.
16: 103 FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירביט וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003 שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
18: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
17: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
20: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
21: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
22: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
23: אבל למה בלילה?
22: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
24: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
25: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 103 FM.
3: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ניסיון ההשתלטות על מטוס פליי דובאי, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. ובתוך כך, ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הביע את הערכתו לטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה ההומני שדקר אותו. מודי אמר כי קפטן מאצ'ר הוא גיבור אל מול סכנה עצומה, ולמרות שנפצע קשה, הוא הפגין אומץ לב אדיר. צביקה מנס, אחד הישראלים שסייעו לנטרל את האירוע, סיפר על רגעי האימה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
9: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם אספת ג'ואן ואני, השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן, שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
8: צהל תקף הלילה כפר בנבטיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר, וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הציץ סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אבל בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפצע קשה דייר נוסף בן 65 לצד 4 שנפגעו בינוני ו-18 קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
3: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: מצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה אביסור, כוכבית 5508.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום.
16: אין כמו טריידמוביל.
15: עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
17: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
18: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם, חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 103 FM.
0: שניים עד ארבע מציגים חמישה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. סוכות ב-103 FM.
1: על הדבש ועל האוקס.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוג כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בלבד.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: 103 FM.
8: סוכות ב-103 FM.
9: על הדבש ועל העוקץ.
8: מצדיעים למוזיקה העברית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. על רקע ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום בשעה 7. ראש הממשלה נתניהו יעדכן בקבינט את השרים על חקירת האירוע. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי והצילו את נושאי המטוס. אחד מהם, צביקה מנס, סיפר על רגעי האימה בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
12: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם השפות ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
11: שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הדליק סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אך בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפגע קשה דייר נוסף בן 65 לצד ארבעה שנפגעו בינוני ו-18 קל. והמנהל הישראלי ומנכ״ל מטל היוצא ינון קרייז מונה למנכ״ל משותף של ענקית המדיה שתקום ממיזוג החברות פארמאונט ווורנר ברוס דיסקאברי. קרייז ינהל את החברה לצד דיוויד אליסון ויהיה אחראי לפעילות השוטפת ולשילוב שתי ענקיות התוכן בעסקה המוערכת ב-81 מיליארד דולרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 38 83, כפוף לתקנון.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: סוכות ב-103 FM.
9: אל תשכח את התקווה.
8: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: יהיה עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
17: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
18: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: הזאת ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
12: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
18: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה המדרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של המדרור לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
17: התובע הכללי של איחוד האמירויות הורה לפתוח בחקירה בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, לרבות בחינת האפשרות לקשר לפעולת טרור, כך דיווחה סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות. כאן בישראל הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7, ראש הממשלה בנימין נתניהו יעדכן בקבינט את השרים על חקירת האירוע. לאחר שנציגי הצבא צפו בסרט נאזה, דובר צהל מסר תגובה מטעמו כי הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ומניפולטיבית של תהליכי תכנון המטרות ותקיפתן. בצהל הבהירו כי מעולם לא אושרה תקיפה בעזה שבה אושר הרג של מאות אזרחים, והדגישו כי מערכות בינה מלאכותית לא בחרו מטרות באופן עצמאי. שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
12: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: בשמי, עולות מסביב אל גם נוף העיר תל אביב של אותם הימים.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי, אירלנד מול אוסטריה, ומחר, זידן וצרפת מול איטליה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

0: טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם 103 שפה
2: סוכות ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכיר ישראלי מעריך כי טייס המשנה האומני, חשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי, יועבר מסעודיה להמשך חקירה בייחוד האמירויות. העברתו של החשוד לאבו דאבי מוגדרת משמעותית עבור ישראל לנוכח היחסים והקשרים הביטחוניים הגלויים מול האמירויות. במקביל, חברת אל על אישרה כי תפעיל כבר ממחר מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת ישראלים מדובאי במחיר אחיד ובכפוף לאישור גורמי הביטחון. בבית המשפט העליון החל הדיון בעניין פסילתה מהתמודדות לכנסת של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, חבר הכנסת עופר כסיף, רשימת רעם והרשימה המשותפת. הדיון מתקיים בפני הרכב מורחב של 9 שופטים בראשות נשיא בית המשפט יצחק עמית, שידרש להכריע סופית בסוגיה. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
9: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה עמידרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של עמידרור, לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
8: התפתחות בחקירת החשד לרצח בחיפה. בית משפט השלום בעיר העריך את 7 באוקטובר את מעצרו של אלי מסוודה, לאחר שנקבע כי ראיות חדשות מחזקות משמעותית את החשד נגדו. השופט דחה את בקשת השחרור שלו בשל מסוכנות וחשש לשיבוש, כאשר נגד מסוודה עלה כעת גם חשד להשמדת ראיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: סוכות ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
9: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

چی این مربامه و تربع سر زهو בדרך לצפון הם התקדמו לבד עברו בתחנות אחר כתר שם לא עמד עברו בתוך שדות עברו על פני קשרים ושנוסעים מהר המרחקים קצרים

שירים ארבע מאות ארבע עשר זהו. כן, גבירותיי ורבותיי, ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחוב, זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים. ואז איזה דיזל בריא אומר לקטר כיתור, שמע, תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה, זה לא מעניין אף אחד היום. אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי כיתור. אז זו, זו, זו, זו, זו, זו, צידה ותן לצאת לדרך. הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות, שעד עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות. רעב החלודים עמדו כאן הראש מול ראש, 550 ו-900.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: 103
0: סוכות ב-103 FM.
7: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: עם רדיו?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות מאיחוד האמירויות בעקבות השעיית פעילותה של פליי דובאי עד להשלמת חקירת התקרית במטוס. בהנחיית ראש הממשלה סוכם כי המדינה תשפה את החברות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים הוגנים ולא לנצל את המצב. במקביל הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הורדת מחיר הדלק בחצי שקל לליטר. ההוזלה צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב. המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה פנה להרכב שופטי בית המשפט העליון בדיון על פסילתו מהתמודדות לכנסת והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. אבו שחדה התייחס למאמר שכתב, הודה כי אחת הפסקאות בו לא נוסחה נכון כלשונו והסביר כי כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 26 מבני ברק שתועד משליך מלחייה לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במסעדה בעיר. הוא נאשם בעבירות תקיפה סתם וניסיון תקיפה סתם, ובמקביל הוגשה בקשה להורות על שהייתו במעצר בית עד לתום ההליכים. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות. סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי, אירלנד מול אוסטריה, ומחר, זידן וצרפת מול איטליה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: 103
0: סוכות ב-103 FM.
10: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM
1: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית
2: 103 FM
3: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה לפרטים חייגו כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: 103
0: סוכות ב-103 FM
1: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז
8: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות השעת פעילותה של החברה עד להשלמת החקירה, משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו טיסות מאיחוד האמירויות כבר החל ממחר. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
11: המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב. בנוסף לכך, הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. במקביל, חברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי, ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות את הטיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם. המשמעות, ישראלים שנמצאים למשל בתאילנד ואמורים להמריא אמירייטס לדובאי ומשם עם פליי דובאי לתל אביב, לא יוכלו להגיע לדובאי ויעלצו להישאר ביעד המקורי.
10: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה לירכב השופטים והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. הוא התייחס למאמר שכתב וטען כי אחת הפסקאות בו נוסחה לא נכון, וכי לדבריו כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. בהמשך היום מתקיים הדיון בעניין פסילתו של חבר הכנסת עופר כסיף והרשימה המשותפת ומפלגת רע"מ. לידיעת הנהגים, מחירי הדלק צפויים לרדת ב-50 אגורות לליטר. מדווחת כתבתנו, הילי קרן.
12: ההוזלה במחיר הדלק של חצי שקל לליטר צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב, וזאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את ההורדה במחיר. נזכיר כי המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים מספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: עוד ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: FM חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: היי, מה קורה? זה אני.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: 103 FM.
5: סוכות ב-103 FM.
6: על הדבש ועל העוקץ.
5: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל, כעת היא חוזרת בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
11: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
10: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור, מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, בגץ דן בהרכב מורחב בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה להרכב השופטים ואמר, מעולם לא תמכתי באלימות או במאבק מזוין.
12: אני מסכים, והמאמר הזה היה בו דברים שאני לא הייתי כותב, זה לא נכון. אני מסכים שהסגנון, כל ההיבט האנושי שלא נמצא שם, הוא לא נכון, זה לא אני.
13: די.
12: אני לא מסוגל להתרכז להגיד אבו שחדה.
13: נכון, מפריעים לך.
12: אני באמת, אני מאוד מקווה שתתנו לי את ההזדמנות להמשיך ולייצג את הציבור היהודי והערבי שמאמין בצדק, שוויון ושלום.
10: איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילתו, תקף את אבו שחדה ואמר, שלוש שנים הוא לא הביע הסתייגות מהמאמר שכתב.
14: שלוש שנים הוא לא דיבר על זה, הוא לא התכחש למאמר הזה. שלוש שנים, לא ידעת בשמיני לעשירי את ממדי הטבח, בסדר. בתשיעי לעשירי לא ידעת. חודש אחרי זה לא ידעת, חודשיים אחרי זה לא ידעת, ארבעה חודשים אחרי זה לא ידעת. שלוש שנים, הוא לא בא ואמר, כתבתי דבר נורא, אני חוזר בי. אבל הוא מגיע לוועדת הבחירות, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, אני מתנגד לרצח של אזרחים חפים מפשע.
10: השופטים המליצו לאבו שחדה לפרוש מהתמודדות לכנסת. בהמשך היום התקיים הדיון בעניין פסילת חבר הכנסת עופר כסיף ופסילת הרשימה המשותפת ורע"מ. המשטרה מעדכנת כי התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתהפך בדרך לנחל תקוע, וככל הנראה ישנם פצועים במקום. יחידות חילוץ בדרכם למקום, גם מסוק של חיל האוויר הוזנק לזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים מספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: פסוקות ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
5: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: הנה זה בא!
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי, אירלנד מול אוסטריה, ומחר, זידן וצרפת מול איטליה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: בשר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי, פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח, האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח, רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: 103 FM.
10: סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את התקווה.
10: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטריידמוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM
9: על הדבש ועל האוקס
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפה טיסה נפלה דובאי ובעקבות ביטול טיסות החברה עד להשלמת החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. הטיסות שיצאו החל ממחר ועד ליום שני ימריאו כשהנוסעים יעלו ללא מזוודות ובהמשך ישלחו במטוסים לארץ. בטיסות שיצאו מיום שני יתווספו עמדות בידוק ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. הטיסות הללו מתבצעות אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה לישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל וחזרה בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
14: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנוסעים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים הוגנים ולא לנצל את המצב.
13: בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בהחלטת ההרכב המורחב כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה והמליץ לאבו שחדה לפרוש מהתמודדות.
15: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
13: לאור הדברים, בשעה זו מתקיים דיון פנימי בהנהגת בל"ד כדי לשקול את פרישתו של אבו שחאדה מתמודדות לכנסת. לפי שעה, טרם התקבלה החלטה סופית. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-56% ושערו נקבע על 3.08 שקלים. האירו היציג עולה ב-21% ונסגר על שער יציג של כ-3.48 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים מספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
9: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב, מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה.

0: חרש 20 תל אביב.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: 103 FM.
5: סוכות ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
5: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: מתוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
2: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: 103 FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: לאטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לאטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
3: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
11: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש.
15: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול טיסות החברה לישראל עד להשלמת החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. הטיסות שיצאו החל ממחר ועד ליום שני ימריאו כשהנוסעים יעלו ללא מזוודות, ובהמשך תישלח הכבודה במטוסים חכורים לארץ. בטיסות שיצאו מיום שני יתווספו עמדות בידוק, ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. הטיסות הללו מתבצעות אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל וחזרה בה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
18: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר, הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
17: בחירות 2026. לפני שעה קלה הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר בהחלטת ההרכב המורחב כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה והמליץ לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות.
13: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
17: לאור הדברים, בשעה זו מתקיים דיון פנימי בהנהגת בל"ד כדי לשקול את הפרישה של אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת, ולפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית. בג"ץ דן היום גם בעניין הפסילה של מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת ושל חבר הכנסת עופר כסיף. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-56% ושערו נקבע על 3.08 שקלים. האירו היציג עולה ב-21% ונסגר על שער יציג של כ-3.48 שקלים. ולסיום, כ-90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן, והגן הלאומי מעיין חרוד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
21: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 103 FM.
3: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה. 103
7: FM. סוכות ב-103 FM.
8: על הדבש ועל האוקר.
7: מצדיעים למוזיקה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי, אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: 103
10: סוכות ב-103 FM
11: על הדבש ועל העוקץ
10: מצדיעים למוזיקה העברית.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי כעת לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
14: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
13: המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אומר לפרשננו בוושינגטון ברק רביד כי צבא ארצות הברית שולח נושאת מטוסים שלישית ויחידת מרינס שנייה למזרח התיכון. לדברי הבכיר האמריקני, כלי השייט ויחידות המרינס ייתנו לפיקוד המרכז של הצבא האמריקני יותר כוח אש במידה ותתחמש הלחימה באיראן. בחירות 2026, בתום דיון בהרכב מורחב בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה והמליץ לאבו שחדה לפרוש מההתמודדות.
15: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
13: לאור הדברים, בהנהגת בלד מקיימים התייעצות ושוקלים את פרישתו של סמי אבו שחדה, לפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית. ולכל סיום, כ-90 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן והגן הלאומי מעיין חרוד. ומה צפוי לנו בסוף השבוע? אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
17: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב, ויחזור להיות קריר מהרגיל.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את התקווה.
10: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח.

0: כניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בטורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם טורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: היי, מה קורה? זה אני.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
12: על הדבש ועל האוקט.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
1: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM
9: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפה טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול הטיסות של החברה לישראל עד לסיום החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כמו בכל טיסה, והבידוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תארך בדיקה נוספת של זיהוי דרכונים. במקביל, האמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, וכעת הוחלט כי הנוסעים לא ירשו לעלות גם את הטרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות ייצאו ללא, כשהנוסעים לא יוכלו לעלות מזוודות. בטיסות שייצאו מיום שני התווספו עמדות בידוק, ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
12: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
11: המתיחות מול איראן. בחיר אמריקני אומר לפרשננו בוושינגטון ברק רביד כי צבא ארצות הברית שולח למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וכן יחידת מרינס שנייה. לדברי הבחיר האמריקני, כלי השייט ויחידות המרינס ייתנו לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית יותר כוח אש במידה ותתחדש המלחמה באיראן. ולסיום, כ-90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן, והגן הלאומי מעיין חרוד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב ויחזור להיות קריר מהרגיל.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
9: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

לי ולך, לי ולך, לי ולך. כאוד מתלקח, עולה הירח, למי הוא זורח? לי ולך, לי ולך, לי ולך.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
15: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: 103 FM.
6: סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את ה...
6: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היי, מה קורה? זה אני.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: 103
3: סוכות ב-103 FM
4: על הדבש ועל העוקר
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול הטיסות של החברה לישראל עד לסיום החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כבכל טיסה, והבידוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תארך בדיקה נוספת שזיהוי דרכונים. במקביל, לאמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, וכעת הוחלט כי הנוסעים לא יורשו לעלות טרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות שייצאו בימים הקרובים ימריאו ללא מזוודות הנוסעים, ורק בהמשך תישלח הכבודה לארץ. המשטרה מודיעה כי בלהב 433 מתנהלת חקירה כנגד בכיר בחברה ממשלתית בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תציר כוזב. היום עקבו שוטרי היחידה החוקרת את החשוד לחקירה, ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטליים לצורכי חקירה. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אבי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
9: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב, ויחזור להיות קריר מהרגיל.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: מרוץ התקווה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

אוהבת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: דאצ'יה בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
5: 103 FM.
6: סוכות ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
6: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
1: FM. סוכות ב-103 FM.
2: על הדבש ועל העוקץ.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, קבוצת הגנון.
6: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת אירוע חטיפת המטוס בטיסת פליי דובאי, ובישראל מקווים שתגיע פריצת דרך באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שאירע.
6: בתוך כך, מחר יחלו טיסות החילוץ. האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כבכל טיסה, וצוות הבדוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תארך בדיקה נוספת של זיהוי דרכונים. במקביל, האמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים, ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, הוחלט כי הנוסעים לא יורשו לעלות טרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות שיצאו בימים הקרובים ימריאו ללא מזוודות הנוסעים, ורק בהם המשך תשלח הכבודה לארץ. המשטרה מודיעה כי בלהב 433 מתנהלת חקירה כנגד בכיר בחברה ממשלתית בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תציר כוזב. היום עיכבו שוטרי החקירה החוקרת את החשוד לחקירה, ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטליים לצורכי חקירה. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב ויחזור להיות קריר מהרגיל.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: סוכות ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: רע איך בנגב שמרה כשהיה עוד שם.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

והתפזר. זאת הייתה ענקה שוללי המתוק, ג'נטלמנים קיבלו הבזול. אם היה בדבר שאיננו כחוק, אלוהים חטותיה ימחול, אלוהים חטותיה ימחול. לא היו לה סמלות, גם פרווה לא הייתה.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: זה בשבילך במקום פרחים. הבומבונים הם מתוקים, כל הפרחים בסוף נובלים. לכן במקום זר שושנים.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

چیخی مربم و تربع سر زهو בדרך לצפון הם התקדמו לבד עברו בתחנות, אך הקטר שם לא עמד עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים ושנוסעים מהר המרחקים קצרים קטר כזה ישן שחור מלוכלך איך ארבע קרונות עם הנוסעים הוא עוד משך עבר הוא כמו סוס כל בורק הוא עם מצולבבו כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ

שיר עם 414 זהו. כן, גבירותיי ורבותיי, ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחוב, זה לא מה שהיה פעם. בקיצור, דור הולך ודור בא, והצעירים נרתמים וסוחבים. ואז איזה דיזל בריא אומר לקטר קיטור, שמה, תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה, זה לא מעניין אף אחד היום. אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי קיטור. אז זו, זו, זו, זו, זו, זו, הצידה ותן לצאת לדרך. הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות, שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות. רעב החלודים עמדו כאן ראש מול ראש, 550 ו-900.

0: לחש, המלך מת יחי, המלך החדש.
1: סוכות ב-103 FM
2: על הדבש ועל האוקר
1: מצדיעים למוזיקה העברית.